0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: 2006. pjevač grupe Echo and the Bunnymen Ian McCulloch osuđen je za kršenje mira zbog vikanja psovki i prijetnji Gary Duncanu i njegove djevojci Juliet Sibley u backstage-u u Glasgow Baru Lancu u Škotskoj. Sudu je rečeno da se Ian onesvijestio kada je otkrio dvoje obožavatelja u WC u svojoj privatnoj slačionici. Echo and the Bunnymen su engleski rock sastav osnovan u Liverpoolu 78. Izvorno se sastojao od vokalista Iana McCulloha, gitarista Stavila Serža, te basista Lesa Pattinsona. 1980. Peter DeFreitas pridružio se kao bubnjar benda Bring on the Dancing Horses, objavljuju 14. studenog 85. To je bio jedini single s njihovog kompilacijskog albuma Songs to Learn and Sing iz 85. Snimljen je za film Johna Hughesa Pretty in Pink. Bring on the Dancing Horses je jedna od njihovih najpoetičnijih pjesama. Za razliku od nekih prethodnih koje imaju relativno jasnu priču, ovdje je važniji osjećaj nego doslovna radnja. Pripovjedač se nalazi u nekoj vrsti emocionalnog prostora između privlačnosti i odustajanja.

Na današnji dan 1946. godine rodio se Alan King iz britanskog rock benda Ace, koji je uživao umjeren uspjeh u 70-ima. Član benda bio je Paul Carrack, koji je kasnije postao poznat kao solo umjetnik i kao član nekoliko drugih skupina. Najpoznatiji su po svom hit singlu iz 1974. How Long. Iako se naširoko tumači kao pjesma o nevjeri, pjesmu je zapravo skladao glavni pjevač Paul Carrack nakon što je otkrio da je basist Terry Tex Comer potajno radio za Sutherland Brothers i Quiver. Carrack je kasnije objasnio da pjesma nije bila napisana u ljubavnoj nevjeri, kako su mnogi pretpostavljali. Inspiracija su mu zapravo bila dva menadžera koja su pokušavala privući Ace-ove članove u svoje projekte.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: u centru zbivanja
1: Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Ministrica zdravstva u Zadru, Biograd će dobiti barokomoru. Najavljeno poskupljenje čistoće. Sukošan obilježava svoj dan. Sutra varoška fešta.
2: Dnevnik.
3: Nakon gotovo 40 desetljeća zgrada pedijatrije Opće bolnice Zadar dočekala je novo ruho. Energetska obnova je završena, u tijeku su radovi na unutarnjem uređenju. U obnovu pedijatrije do sad je uloženo više od 5 milijuna eura. Cilj nije samo energetski učinkovitija zgrada, nego i bolji uvjeti za male pacijente, njihove roditelje i zdravstvene djelatnike. Obnovljeni odjel danas je obišla ministrica zdravstva Irena Hrstić. Marina Vuka.
4: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 malih pacijenata. Zgrada koja je građena prije gotovo 40 godina napokon je dočekala obnovu koju su s posebnim oduševljenjem pozdravili roditelji.
5: Evo inače četvrto dijete čekam, tako da je poznato i prije, a ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
6: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati. Stvarno istina, kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
7: Prekrasan i odjel i osoblje, pristupačno, ljubazno, profesionalno i sve ide brzo i kako treba.
4: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
8: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
4: Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina, jer graditi bolnicu ne znači samo graditi zidove.
8: Graditi bolnicu znači graditi povjerenje pacijenata u sustav, zaposlenika u svoju ustanovu i mladih liječnika i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
4: A da je svjetla budućnost pred zadarskom bolnicom, vjeruje i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno je razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
4: A te namjere uključuju centralni operacijski blok te heliodrom na krovu bolnice, čime bi se dodatno skratilo vrijeme dolaska hitnih pacijenta do potrebne skrbi i zaokružila modernizacija zadarske bolnice.
2: Dnevnik.
3: Pacijenti iz Zadarske županije uskoro bi mogli dobivati hiperbaričnu terapiju u Biogradu bez putovanja u druge gradove. Župan Josip Bilaver najavio nabavu barokomore, a projekt predviđa izgradnju centra sa suvremenom višemjesnom komorom za 10 do 12 pacijenata. Lokacija je predviđena u specijalnoj bolnici za ortopediju koja je u postupku ishođenja građevinske dozvole. Slijedi razrada financiranja, osiguravanje stručnog kadra uz potporu Opće bolnice Zadar.
2: Dnevnik.
3: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
10: Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti u tom događaju.
3: U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi. Od 43 analizirana bunara, cisterne i izvora, u 10 su utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja povezane s prirodnim obilježjima krša. HZJZ ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Hrvatska ratna mornarica obilježava 35. obljetnicu ustroja, a središnja svečanost održana u Splitu u vojarni admiral Sveta Letica Barba. Čestitajući dan Hrvatske ratne mornarice, predsjednik Zoran Milanović upozorio je na nedovoljno ulaganje u mornaricu i potrebu za razvojem domaće brodogradnje.
11: Ovo je brod preko. Omiš je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, a ne varam se, Umag. I to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
3: 10 osoba završilo je u bolnici zbog težih komplikacija izazvanih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je potvrđeno 15 slučajeva zaraze tom bolesti koju šire komarci. Srećom nitko nije umro, a trećina zaraženih nije imala simptome. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da su oboljeli uglavnom iz Zagreba i unutrašnjosti zemlje, upozoravaju da bi zbog toplog i vlažnog vremena moglo biti novih slučajeva.
2: Dnevnik.
3: Dan je općine Sukošan, koji se ujedno obilježava i kao dan obrane u znak sjećanja i zahvale na prvu veliku obrambenu akciju hrvatskih branitelja, uglavnom iz Sukošana i Debeljaka. Naime, 18. rujna 1991. godine branitelji su spriječili tenkovski prodor agresora na prilazu Sukošanu i Debeljaku i time onemogućili pokušaj presjecanja Hrvatske, podsjeća načelnik općine Andrija Vanjak.
0: Zato dan obrane je trajni podsjetnik na hrabrost tih ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoga mjesta i svoje domovine, te nama omogućiti danas da živimo u miru. I kada govorimo

0: Ali početak rada novog centra za gospodarenje otpadom doveli su do neizbježne korekcije cijena, rekao je Krstičević. Dodao je kako će fiksni dio računa zbog toga morati porasti. Korisnicima poručuje kako promjenom svojih navika mogu utjecati na visinu računa od odvajanja otpada do iznošenja samo potpuno punih spremnika.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Dvodnevnim međunarodnim znanstvenim skupom Odjel za anglistiku u Sveučilištu u Zadru danas i sutra obilježava 70 godina postojanja i djelovanja. Povijest anglistike u Zadru seže u 1956. godinu, kada je odjel osnovan kao dio tadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru. U početnom nastavnom programu engleski jezik i književnost poučavali su se u okviru dvopredmetnog studija germanistike.
1: Dnevnik.
0: Tradicionalna varoška fešta održat će se sutra u organizaciji turističke zajednice grada Zadra i lokalnih ugostitelja. Posjetitelji očekuju glazba, domaći specijaliteti i dobra atmosfera u srcu zadarske varoši. Program počinje u 20 sati nastupima glazbenika ulicama Stomorica, Varoška i Kovačka. Od 22 sata na pozornici u Stomorici nastupaju Klapa Monita i Gianni Maršan, dok će se u 21 sat u Pinčovaru održati koncert Lucije Marcelić i Pink Noise Akustik. Fešta traje do 2 sata ujutro.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra danas od 17.15 igraju finale 6. Liburnija kupa u Opatiji, a protivnik je Ilirija iz Ljubljane. Biće to i prilika za revanš Iliriji, koja je prije nekoliko dana svladala Zadar u Ljubljani. Igrač Zadra Krševan Klarica.
2: Naravno, još uvijek ima i prostora za napredak i eto, imamo tu još jednu utakmicu u finalnu zadnju pripremu protiv Ilirije, s kojima smo igrali nedavno, i pokušat ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i nastaviti se uigravati za ono što nas očekuje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, temperatura zraka u Zadru 28 stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i dulja poslije podne, mjestimice moguća kiša te pokoji pljusak s grmljavinom, najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Samo su bili Tibor Pihler i Božidar Kolar.
1: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

0: ne daju korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Ko da budan sanjam, ružan san.
1: Što me čini sretnim?
2: Radio.
1: Like a heartbeat. Što me čini još sretnijim?
2: Zadar.
1: Just believe.
2: Radio Zadar.

0: Damask je prvi veliki grad Bizantskog carstva koji su muslimani uspjeli zauzeti. Dogodilo se to 19. rujna 634. godine, nakon četvorotjedne opsade. Bizant je na istoku tradicionalno ratovao s Perzijom, međutim pojavom Muhameda, proroka Islama, koji je vjerom ujedinio arapska plemena, pojavio se novi veliki suparnik Bizanta na istoku. Muhamed je umro 632. godine, a naslijedio ga je kao prvi kalif Abu Bakr, koji je, nakon što je ugušio nekoliko manjih pobuna, odlučio proširiti svoju državu izvan granica arapskog poluotoka.
1: U proljeće 634. Abu Bakrova vojska napala je Bizant i teško porazila bizantsku vojsku u bici kod Ajnadajna u današnjem Izraelu. Muslimanska je vojska nakon te pobjede krenula na sjever prema Damasku. Opsada dobro utvrđenog i branjenog grada započela je 21. kolovoza. Prva dva napada muslimanske vojske kojom je zapovjedao Halid ibn al-Walid nisu uspjela. 18. rujna u Halidov je tabor nezadovoljni monofizitski biskup Damaska poslao Grka po imenu Jona. Ovaj je Halida obavijestio da će se u gradu održati svetkovina, te da će zbog toga bedemi biti slabo branjeni i da je moguće pobijediti iznenadnim i odlučnim napadom. Halid je osobno poveo napad na istočna vrata i prodro u grad. Zapovjednik obrane Toma poslao je glasnika Abu Ubaidi, Halidovom zamjeniku, s prijedlogom da prihvati predaju grada. U tadašnjem islamu postojala velika razlika između grada koji se preda i osvojenog grada. U prvom slučaju stanovništvo bi bilo pošteđeno, u drugom ubijeno. Abu Ubaida je prijedlog prihvatio i mirno ušao u dio grada koji se nije branio, dok su u drugom dijelu grada još trajale ogorčene borbe protiv Halida. Dva su se islamska zapovjednika srela u središtu kod Marijine crkve. Halid je tvrdio da je grad osvojen, Abu da se predao, a nakon rasprave je Halid pristao na to da se grad predao i kao svaki osvojeni grad morao je plaćati danak. Nakon osvajanja Damaska nastavljena je silovita ekspanzija islama, a Bizant nikad nije dorastao novom protivniku na svojim nekadašnjim istočnim granicama.
0: Bitka kod Poitiersa bila je jedna od velikih bitaka stogodišnjeg rata između Engleske i Francuske. I uz bitku kod Cressya 1346. i bitku kod Agincourta 1415. jedna je od tri velike engleske pobjede u tom ratu. Princ od Velsa, Edward, kasnije poznati kao Crni princ, najstariji sin engleskog kralja Edwarda III, započeo je 8. kolovoza 1356. godine niz konjičkih napada sjeverno od engleske baze u Akvitaniji, koristeći u tim napadima taktiku spaljene zemlje.
1: Edward je prodro do Lore i zastao kod grada Tura, koji nije mogao ni osvojiti ni spaliti. Francuski kralj Ivan II. Iskoristio je taj zastoj kako bi preusmjerio svoju vojsku sa sjevera prema Edwardove vojsci. Bitka između dvije vojske odigrala se kod Poitiersa 19. rujna 1356. godine. Engleska je vojska napustila svoju komoru i tako stvorila dojam vojske koja se povlači. Francuski su vitezovi bili dobro oklopljeni i engleski su ih strijelci teško mogli zaustaviti. No oni su se izmaknuli na bok francuskih trupa i umjesto vitezova gađali njihove slabo zaštićene konje. Rezultat je bio porazan za francuske vitezove, teško pokretne i jedva upotrebljive kad padnu s konja. Francuska je strana organizirala i drugi val napada, tom zgodom napali su pješaštvom, ali engleska obrana izdržala i taj napad. Drugi pješački pokušaj napada kraljevih snaga raspao se kad su vidjeli što se dogodilo prvom valu. Treći je napad poveo sam kralj Ivan II, predvodeći glavninu vojske. I taj napad engleska vojska izdržala ponajviše zahvaljujući vrsnim strijelcima, a Edward je tek tada aktivirao dotad skrivenu glavninu konjice kojom je iznenada napao i okružio neprijatelja. Bitka je završila katastrofalnim porazom Francuske. Zarobljeni su kralj i njegov mlađi sin, a poginulo je ili zarobljeno desetak francuskih grofova. Ivan II. Bio je prisiljen potpisati primirje s Edwardom, Crnim princom. Tim je sporazumom Edward stekao Akvitaniju, kralj Ivan II. Pušten je iz zatočeništva u koje se kasnije vratio, ne mogavši platiti otkupninu za koju je jamčio.
0: Mađarski odvjetnik, novinar, političar i revolucionar Lajos Kossuth rođen je 19. rujna 1802. godine u Monoku, u plemićkoj protestantskoj obitelji. Bio je izvjestitelj iz ugarskog parlamenta. Nakon što su službene novine zabranjene, Kossuth je izvještaje nastavio pisati kao pisma i ona su širena mađarsko. Zbog toga i svog zahtjeva za uvođenjem slobode govora i tiska u cijeloj Habsburškoj monarhiji bio u zatvoru 4 godine. Tako postaje nacionalni nacionalni vođa Mađara.
1: Nakon izlaska iz zatvora, 1841. godine vlasti mu dopuštaju pokretanje novina u kojima propagira liberalne reforme poput ukidanja kmetstva i uvođenja poreza za sve, pa tako i plemstvo. Svoj liberalizam kombinira sa snažnim nacionalizmom na rubu šovinizma, posebno prema svim Slavenima za koje smatra da su kulturno inferiorni Mađarima. U revolucionarnoj 1848. godini u Mađarskoj imao je ključnu ulogu. Njegov radikalni liberalni program Mađarski je parlament podržao 1848. Zakonima usvojenim u ožujku te godine Mađarska je praktično postala samostalna država. Imala je vlastiti parlament, vladu odgovornu parlamentu, svoju vojsku, a jedina poveznica s Austrijom bila je u osobi vladara. Ukinuti su feudalni odnosi, poreze su morali plaćati i plemići, uvedena je jednakost pred zakonom i zabranjena je cenzura tiska. Međutim, svojom nacionalističkom politikom odbio je sve nemađarske narode koji su živjeli u Ugarskoj, Hrvate, Slovake, Rumunje, Nijemce i Srbe i okrenuo ih protiv Mađarske. Prema njegovu programu Hrvatska i Transilvanija izgubile bi svoje parlamente, a u Ugarski bi parlament mogli biti birani samo oni koji znaju mađarski jezik. Košut je uveo jednakost pojedinaca pred zakonom, ali je odbio priznati jednakost nemađarskih naroda s Mađarima. Car Ferdinand isprva je prihvatio zakone iz ožujka 1848. godine, ali kad se revolucija u Beču smirila, pokrenuo je rat protiv Mađarske u kojem je važnu ulogu imala i Hrvatska, odnosno ban Josip Jelačić. U travnju 1849. Mađarska je proglasila odcjepljenje od Austrije i punu samostalnost, a Košut je izabran za predsjednika regenta. Do konca ljeta Mađarska revolucija je i uz pomoć ruskih trupa ugušena. Košut je uspio pobjeći u inozemstvo, prvo u Tursku, a zatim u Francusku, Veliku Britaniju i na koncu u Sjedinjene Američke Države. U Mađarskoj je smatran nacionalnim junakom. Umro je u Torinu 20. ožujka 1894. godine.
2: Završna operacija Prusko-Francuskog rata 1870. godine, opsada Pariza, započela 19. rujna te godine. Povod za rat bio je neuspješan pokušaj pruske dinastije Hohenzollern da jednog svog člana postavi na španjolsko prijestolje. Od toga su odustali zbog francuskog protivljenja, a nakon što je Pruska od svega već odustala, Francuska je poslala neobično drzak telegram pruskom kralju, kojega je pruski kancelar Bismarck preuredio i javno objavio. Nacionalistička javnost u Francuskoj natjerala je cara Napoleona III. Da objavi rat Pruskoj, što je njoj, vojno spremnijoj i superiorno organiziranoj, odgovara.
1: Rat je izbio u kolovozu i pruske su trupe vrlo brzo probile francusku obranu kod Sedana, nanijevši Francuskoj jedan od najtežih poraza u povijesti. Napoleon III. U toj je bici zarobljen. Sredinom rujna pruske su trupe opsjele Pariz, koji je branilo oko 400.000 vojnika. Pruska vojska nije napadala grad zbog straha od velikog broja civilnih žrtava, što bi okrenulo svjetsko javno mnijenje protiv Prusije. Odlučeno je da se grad izgladni i tako prisili na predaju. Pariški su branitelji više puta pokušali proboje, ali bezuspješno, a kad su čuli da je pala i druga velika utvrda nakon Sedana, Metz, njihov je moral, nagriženi slabom opskrbom, počeo slabiti. Bismarck je u siječnju 1871. godine naredio bombardiranje grada, koje je trajalo 23 noći, ali je izazvalo relativno malen broj žrtava i nije poljuljalo moral Parižana. Njihov moral ugrožavala je glad. Nikakve opskrbe nije bilo. Pojedeni su Castor i Pollux, dva jedina slona u Parizu, a sačuvan je meni jednog restorana koji je nudio konjsko, pseće, mačje i štakorsko meso. Za vrijeme opsade organiziran je prvi zračni prijevoz ranjenika u povijesti. Oko 160 ranjenika evakuirano je iz grada balonima. U siječnju 1871. godine Prusi su dopremili posebne, teške, opsadne topove kako bi ubrzali predaju grada. Pariz se predao 28. siječnja, 10 dana nakon što je u Versaju Wilhelm I. proglasio Njemačko carstvo.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: U centru zbivanja
4: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
0: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
2: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
0: Trump potpisao nove sankcije Rusiji. Na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
2: Vrijeme promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Toliko u najavi emisije. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Opširnije Marin Bilandžić.
3: U cementaru u Našicama trebalo bi stići oko 325 tona neopasnog otpada. Na nedavno održanoj konferenciji za medije, Mostovac Marin Miletić poručuje da Našička cementara nema potrebne filtere za takvu vrstu otpada, te da neopasan otpad ne postoji.
4: Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nekse u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
3: Tijekom tjedna u prostorijama tvrtke Nekse održan je i radni sastanak vezan uz zbrinjavanje dijela neopasnog otpada iz Gospića.
5: Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odmah oporabiti, odnosno neutralizirati, i dolaskom u Nekse DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
3: Poručuje našički gradonačelnik Krešimir Kašuba. A evo što o otpadu kažu Našičani.
6: Vjerujem gospodinu Ergoviću da živi ovdje i da ne bi sigurno dozvolio da truje i građane Našica i sebi.
7: Mislim da će tu doći otpada ovoga svakako.
8: Da cementar je davno ima dozvolu, a ko će to provjerava? Šta oni stvari spaljivaju?
3: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković istaknula je da cementare Nekse i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu ni te tvrtke jer rade zakonito.
9: Odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
3: Dodajmo na kraju da organizatori prosvjeda u Našicama poručuju da zdravlje stanovnika i zaštita okoliša moraju biti važniji od brzog zbrinjavanja otpada.
2: U prosvjed će i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, nego zbog planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji.
0: Projekt bi trebao obuhvaćati 10 objekata u kojem bi se na godinu uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt naštetiti okolišu, zdravlju stanovnika, kvaliteti života i budućnosti lokalne poljoprivrede.
2: Cijene dizela na sredozemnom tržištu i dalje su na vrlo visokim razinama. Nakon rekordnih kotacija tijekom tjedna, cijena je jučer bila oko 1595 dolara po toni. Prema neslužbenim izračunima, eurodizel bi utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Konačna cijena ovisit će o odluci vlade. Istodobno operativni direktor rafinerija i marketinga u INA-i Goran Pleše poručuje da je opskrba gorivom sigurna, ali upozorava da je situacija na tržištu ozbiljna.
10: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
2: SDP i Možemo predstavit će osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka u 9 sati i 30 minuta na Zagrebačkom Markovu trgu najavit će kako će izgledati pregovori o zajedničkom programu i ciljevima buduće vlade. Dvije stranke planiraju potpisati koalicijski sporazum sredinom listopada. U idućim tjednima njihovi će timovi usklađivati programske detalje, ali i konkretne rokove za provedbu dogovorenih ciljeva. Evo kako su buduću suradnju prije najavljivali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Naglašavam, ovo je isključivo programski sporazum. Programski sporazum koji govori o zaštiti okoliša, o javnom zdravstvu, o javnom prometu, o transportu, o drugačijom pristupu ekonomiji, o drugačijem pristupu javnom dobru. Kad imate ljude koji su slični po načinu razmišljanja i načinu vođenja određenih stvari, onda nemate problema u ničemu. I nema jala, nema ničeg. Ima suradnja. I ono što smo rekli, da to neće biti slovo na papiru, neće biti predizborni šareni plakat Možemo SDP, bit će korjenita promjena sustava upravljanja u Hrvatskoj. Drugačiji ekonomski model i drugačiji politički model. Ne po babi i stričevima, nego po stručnosti. I to je ključno, to je najveća razlika između nas i HDZ-a.
12: Zaista jako dobro surađujemo, oko svega se zaista dogovaramo i radimo zajedničke strategije oko nekih pitanja koja su ključna pitanja za Hrvatsku danas. I ja bih rekla da to sve ide u jako dobrom smjeru i da će na kraju zaista i doći do zajedničkog izlaska na izbore.
2: SAD i Danska postigli su dogovor o sigurnosti Grenlanda. Kako je objavio američki predsjednik Trump, Sjedinjene Države dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda. Ovo je ostvarenje američkog sna i ponosan sam što sam postigao ono što nijedan predsjednik u više od 100 godina nije uspio, poručio je Trump.
0: S Danskom je postignut povijesni sporazum koji SAD neće stajati ništa, a trajeće zauvijek, tvrdi Trump na svojoj društvenoj mreži. Objasnio je da nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump i poručio da će se sa stanovnicima Grenlanda surađivati na razvoju i gradnji otoka. Danska premijerka Mette Frederiksen potvrdila je da je dogovor postignut, te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije iznijela pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
2: Iz Washingtona i nove mjere protiv Moskve, Trump je potpisao zakon o dodatnim sankcijama Rusiji koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.
0: Uz izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama, zakon koji je odobrio Kongres uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima Moskva financira rat. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Novi zakon osigurava i mogućnost produljenja sankcija Iranu do 2031. godine.
2: Nove američke mjere protiv Rusije uvedene su usred trodnevnih parlamentarnih izbora za Donji dom Dume. Prvi su to parlamentarni izbori u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje i na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Istodobno poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a predsjednik Zelenski predložio je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Izvijestit će Anabela Lajkov.
13: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
14: S karošami izašao.

0: Je počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
1: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
1: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
0: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je u oči dolaska u parlamentu upozorio.
1: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritorij jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati i uništenje, a službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
0: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
2: Njemačka je preuzela prvi od 35 vojnih zrakoplova F-35 koje je naručila od SAD-a. Na svečanosti u proizvodnom pogonu u Teksasu njemački ministar obrane Boris Pistorius pohvalio je zrakoplov koji smatra najnaprednijim na svijetu. Rekao je da isporuka označava početak nove ere za njemačko ratno zrakoplovstvo.
3: Sinoć je bio zaustavljen promet u zračnoj luci Luksemburg zbog bespilotnih letjelica koje su uočene na tom području. Prekid je uveden kao mjera opreza, objavila je uprava luke. Za sada se ne zna čiji su dronovi, nitko je njima upravljao. Letovi su ponovno uspostavljeni, no i dalje su moguća kašnjenja i poremećaji.
4: Jutarnja kronika.
2: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji okupit će vjernike u Osijeku i Aljmašu. Dvodnevni događaj organizira Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Program u Osijeku počinje u 16 sati na više lokacija, a središnji dio bit će u Konkatedrali. Sve završava sutra svečanim euharistijskim slavljem u Aljmašu. Ovogodišnji susret posvećen je obiteljima osoba s invaliditetom, istaknuo je nadbiskup Đuro Hranić.
5: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom, s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
3: Prva premijera u novoj sezoni satiričkog kazališta Kerem Puh večeras donosi mnogo glazbe i smijeha. Riječ je o drami s pjevanjem Vječno mladi, švicarsko-švedskog autora i skladatelja Erika Gedeona. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, a najavit će Katarina Kolega.
6: Kako će izgledati Kerempuhovi glumci 2065. godine u domu za starije i nemoćne osobe? Što će raditi? Tijekom pokusa sebe u trećoj životnoj dobi zamišljali su Anita Matić-Delić, Ines Bojanić, Mija Anočić, Josip Brakus, Luka Petrušić i Domagoj Ivanković, te studenti glume Lav Novosel i Tomislav Dunđer. I pritom su se silno zabavljali i šalili na svoj račun. Redatelj Krešimir Dolenčić.
7: To je istina. to je fakat istina. Jesmo. I mi smo to zapravo vrlo intenzivno radili.
6: U ovoj se predstavi naime mnogo svira i pjeva. Na repertuaru su domaći i strani rock evergreeni koji u likovima obnavljaju mladenačku energiju i snagu.
7: To je priča o tome da nikad ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim

0: želim ono najbolje što ima, to je besplatno. Mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra.
1: Nakon večerašnje premijere u 20 sati, predstavu možete pogledati već sutra u isto vrijeme.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nexe.
3: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
4: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
3: Trump potpisao nove sankcije Rusiji, na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
4: Vrijeme je promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program.
4: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Dobro jutro. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
6: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
7: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
5: Danas od 17 sati treće plasirani Varaždin dočekuje drugi Osijek, trener domaćina Nikola Šafarić.
8: Sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, slična je situacija i kod nas, mislim da ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni.
5: A trener Osijeka Federico Besone kaže da je Varaždin dobra momčad i da očekuje tešku utakmicu.
9: They are a good team and it's gonna be tough game.
5: Ali ako se pokažu kao prošle subote protiv Dinama, smatra da neće imati problema.
9: But if we compete in the way that we compete last Saturday, I don't think we are gonna have problem.
5: U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
10: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
5: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
11: Nije lako, naravno, kad si zadnji, što se tiče samopouzdanja izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
5: Utakmice HNL-a pratit ćemo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati. Sat vremena ranije kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. U dvorani u hale u prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik je težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
12: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sve ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
5: Nastavlja se zahtjevan put rukometašica Podravke u Ligi prvakinja. Nakon uvodnih poraza od Džera i Odensea, danas u Koprivnicu dolazi branitelj naslova francuski Metz. Početak je u 18 sati, a Andreja Šimara u najavi kaže.
13: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe i suprotstaviti se najbolje što možemo.
5: Domaćom utakmicom protiv Jesenica od 19.30 hokejaši Siska ući će u novu sezonu Alpske lige, a ako ne priznajete kraj ljeta i još niste raspoloženi za sportove na ledu, na bazenima diljem zemlje počinje i vaterpolsko prvenstvo Hrvatske. Istovremeno su na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana sinoć izgubili od Panathinaikosa 15-14, no i dalje mogu do elitnog natjecanja pobjedili u nedjelju mađarski Honved.
2: Oglasi.
14: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
15: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan i nestabilan zrak, zbog čega jutros ima umjerene i povećane naoblake, poneprije u središnjim istočnim predjelima, ponegdje uz kišu. Ponekog pljuska ima u Posavini, te ponegdje nad otvorenim morem. Vjetar je slab duž obale i umjeren istočni i bura. U 6 sati Sljeme je imalo 12 stupnjeva, Parkizna Čabra 13, Bednja, Gospić i Plitvička jezera 14, Bilogora, Križevci i Varaždin 15, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Osijek 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Sisak i Slavonski Brod 17, Pula, Zračna Luka 18, Malinska i Ploče 19, Opatija 20, Rab, Rovinj i Šibenik 21, Konavoska, Prevlaka i Senj 22, te Dubrovnik i Lastovo 23 celzijeva stupnja. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža temperatura od 11 do 14, na Jadranu od 16 do 20. Najviša od 24 do 29 stupnjeva.
2: Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi.
15: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Kamen i more.
1: Stari običaji.
0: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
1: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
0: S vama je Marija Paleka.

0: Slušaj Zadar.
1: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A vrijeme je da malo otputujemo u Zagreb, makar putem telefonske linije. Tamo nas u Hrvatskom autoklubu čeka Sandra Pući. Sandra, lijepi pozdrav iz Zadra.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Eto, nas je u ovaj razgovor uveo Gianni Maršan sa pjesmom Hvala tebi more. A mi ćemo se zahvaliti svim onim savjesnim vozačima koji poštuju pravila da imamo što manje takvih vijesti.
2: Pa evo, što se tiče današnjeg jutra, za sada u prometu još uvijek mirno, poteškoća trenutno značajnijih nema, vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima, osobito kroz unutrašnjost, pa vozače pozivamo da brzinu i način vože prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika, održavaju sigurnosni razmak između vozila i isto tako da i tijekom dana zbog smanjene vidljivosti na pojedinim dionicama cesta voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima. Uz mokre te skliske kolnike na cestama kroz unutrašnjost, osobito Liku i Gorski kotar, upozorit ćemo i na mjestimičnu maglu. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada pojačan promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Maljevac bez dužih čekanja, dok je teretni promet pojačan na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu trenutno poteškoća nema. Evo, toliko.
1: Odlično. Što kraće, to bolje, rekli bi u nekim službama. A vama se, Sandra, zahvaljujem i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu iz Zadra.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Lijepe vijesti stižu nam jučer iz Opatije. Jučer je Zadar pobjednik 6. Liburnija kupa nakon pobjede na Širokim u polufinalu. Sinoć je pobjedio još jednog abaligaša, to je slovensku Iliriju. Za razliku od one prve u pripremnoj utakmice u Ljubljani, ovog puta Zadar pobjedio i to sa vrlo uvjerljivih 83-56. Zadranin Niko Šare proglašen je za MVP turnira, a u idealnu petorku turnira je uvršten i Vladimir Mihajlović. U prvom poluvremenu koliko toliko izjednačena igra, međutim drugo poluvrijeme otišlo na stranu Zadra u potpunosti, tako da eto Zadar dočekuje sa ovom krajnjom pobjedom 25. rujna Bosnu iz Sarajeva u dvorani Krešimira Ćosića.

0: Banke ili bio bi lijepo nastaviti ovu pjesmu, međutim 8 sati je, a Suzana Dražić spremna je da vam donese i prve vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari, iako mjerodavni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati. Našičani ga ne žele u svojem gradu. A prosvjed su najavili stanovnici Ludbrega, i to zbog planirane izgradnje mega farme pilića u naselju Apatiji. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Farma je bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
3: Vijesti.
2: Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni, litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel narastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevezelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
4: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. Znači, tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
5: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene, i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
3: Vijesti.
2: A nakon gotovo 40-ljeća, zgrada pedijatrije Zadarske opće bolnice dočekala je novo ruho. Energetska obnova je završena, u tijeku su radovi na unutarnjem uređenju. U obnovu pedijatrije do sad je uloženo više od 5 milijuna eura, a cilj nije samo energetski učinkovitija zgrada, nego i bolji uvjeti za male pacijente, njihove roditelje i zdravstvene djelatnike. Obnovljeni odjel jučer je obišla ministrica zdravstva Irena Hristić, prije nje čućemo i ravnatelja bolnice Željka Čulinu, ali i same roditelje.
6: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
7: A ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
8: Nije bilo adekvatno za male pacijente, onda je teško u takvoj nekoj situaciji njima, teško i roditeljima to gledati. Kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
9: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da će i sa ovim sljedećim namjerama.
3: Sport.
2: Košarka. Košarkaši Zadra pobjednici su 6. Liburnija kupa. Nakon što su polufinalu svladali Široki, Zadrani su u finalu u Opatiju uvjerljivo nadigrali još jednog ABA ligaša, Slovensku Iliriju, rezultatom 83-56. Niko Šare proglašen je najkorisnijim igračem turnira, dok je u idealnu petorku uvršten i Vladimir Mihajlović.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa, i neko bude i jedan lijepi početak i jedne lijepe subote.
2: Slažem se.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, tamo nas čeka Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro i lijepi pozdrav iz Zadra.
10: Hvala, dobro jutro Berto vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Evo, ja sam malo zapjevao pri uvodu u vijesti, a mislim da nam ide iza našega Ajme što te volim, Klapariš pet. Možemo malo i nakon prognoze zapjevati.
10: Ali može, da... može, evo ja ću slušat. Ja bi pjevala, ali ipak ne želim otjerati naše slušatelje. Ja volim zaista pjevat i dajem si oduška, ali mislim da ne bi trebala u eter da vam kvarim barem ovako trenutačno prekrasno sunčano vrijeme koje je ipak na većem dijelu zadarskog područja, osim prema otvorenome moru gdje ima sad baš razvoja oblaka, odnosno možemo reći i konkretnih neve. Ona će polako dolaziti i prema kopnu i uz to će onda jenjavati, ali još sredinom dana se očekuju mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina koje još uvijek mogu biti izraženi. Razlog tome što će sustav malo slabjeti, ali djelomično zato što ga još uvijek ima, je anticiklonalno polje koje djeluje sa sjeverozapada, ali još uvijek i nešto pliče ciklonalno polje koje se nalazi nad Jadranom i još uvijek smo pod utjecajem po visini one doline, tako da atmosfera nije posve stabilna i zato nas još očekuju danas tijekom dana kiša, pljuskovi, grmljavina, mjestimice izraženi, pogotovo sredinom dana, a onda nakon toga ipak slijedi jedan period kada će biti ponovno atmosfera stabilnija. U ovim trenucima nad širim zadarskim područjem je gotovo vedro i sunčano, no prema otvorenom moru ima tog razvoja oblaka, puše uglavnom slaba do umjerena, ali ponegdje nešto ima i pojačane bure u Velebitskom kanalu, no to je samo prolazno. More je trenutačno malo prema otvorenom moru do umjereno valovito, a vidljivost je dobra. U Zadru je temperatura zraka u 8 sati iznosila 20 celzijevih stupnjeva, to je izjednačeno s onom minimalnom noćnom, dok je jučerašnja maksimalna u Zadru bila 28 celzijevih stupnjeva. To su još uvijek temperature zraka iznad prosjeka za ovo doba godine i zaista pogodne još uvijek za kupanje, budući da evo i temperatura mora 24. To je sad nekako kao i najidealnije. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, lagano raste, iznosi 1019 hektopaskala, vlaga još uvijek dosta visokih 88% ujutro. A ostale temperature zraka zabilježene danas u 8 sati ujutro, to su Gospić gdje je dosta svježe, naravno u Lici već se sad polako osjeti i to noćno ohlađivanje i kako je dan sve kraći i kraći, pogotovo na kopnu. Gospić 14, Knin 17, Zadar i Zemunik 20 celzijevih stupnjeva, Šibenik 22 i Velirat 23. Danas će biti, kada gledamo usrednjeno tijekom dana, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, više sunca će biti sad u jutarnjim satima i onda ponovno kasnije poslije podne, a sredinom dana će ponegdje biti više oblaka, te kiša, pljuskovi, grmljavina koje mogu još uvijek biti izraženi. Puhat će uglavnom slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a mora u tim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 28 celzijevih stupnjeva, za 19.9. No, još uvijek evo možemo reći zaista iznad prosjeka za doba godine, pogotovo što temperatura mora i dalje pogodno za sve ljetne aktivnosti, naravno kada prođe ova nevera. A sutra u nedjelju očekuje nas sunčano vrijeme uz malo umjereno na oblaku, puhaće uglavnom slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i navečer burin. Temperatura zraka sutra malo viša, pogotovo ova dnevna. U ponedjeljak u znaku sunčanog vremena sjeverozapadni vjetar će sredinom dana polako okretati na buru, koja će onda tijekom poslijepodneva jačati na umjereno do pojačano, mjestimice jako. Bura će također još malo jačati i tijekom dakle ponedjeljka navečer i tijekom utorka, tako da će biti po buri koja će nas još malo rasfriškati, a onda će bura slabiti tijekom srijede i za sada evo sve ostaje u znaku sunčanog vremena i po buri uz to sjeverozapadno visinsko strujanje. Za sada je još teško govoriti šta će biti za onaj vikend, no ipak ćemo napomenuti, idemo prema hladnijem dijelu godine, ali temperatura mora još uvijek dosta visoka, tako da to malo ublažava taj prijelaz, pogotovo uz obalu.
0: Halo, čujemo li se, Daniela?
10: Čujemo se, evo Berta, ja sam rekla svoje.
0: A jeste.
10: A sad ćete vi zapjevat.
0: A ne, sad ću ja reći da bi ja poželio da ovako do 1. svibnja bude, pa onda neka...
10: Onda neka zatopli.
0: Onda neka se nastavi vrijeme uobičajeno za svibanj.
10: Pazite da vam se ne ostvari, Umberto, kako je krenulo pa, s ovim promjenama vremena.
0: Ništa nemam.
10: Pa će reći Umberto je kriv.
0: Ništa nemam protiv, i primam krivicu na sebe. Kako je ono davno bilo, ne priznam vaš sud, nego samo sud moje savjesti, ja volim ljeto i iza toga stojim. Daniela, zapjevat ćemo mi naravno u Radio Zadru, a vama jedan lijepi pozdrav iz Zadra, a ovo je Klapariš 5. Aj, moje čudo. Daniela,
10: hvala, do slušanja.

Eto, Klapa Rišpet uvela nas je onako kako ispada u subotnje jutro sa jednom emotivnom lijepom pjesmom. To vam i želim da i vama tako bude, ne samo današnju subotu, nego što je moguće, moguće više vremena, jer znate kako je život nas malo zavalja u lijevo pa u desno, ali u principu la vita je bela, kako kažu Talijani, život je doista lijep i uživajmo dok možemo u njemu. 8 sati i 14 minuta, s vama su Ivan Perica, tonski realizator, čuli ste Suzanu Dražić u informativi, Denis Ostrogonac je onaj zadužen za glazbu jutros, a eto, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam da ostanete uz Radio Zadar i da uživate zajedno s nama.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Zaplovite i zaronite s nama.
3: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
2: Mora i podmorja.
3: Sve nam to donosi
2: Tritonova trupa.
3: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.
3: Svake godine grad Zadar objavljuje i natječaj za javna priznanja grada Zadra koje se dijele povodom blagdana Svetog Krševana 24. studenog, pa onda ima uvijek primjedbi zašto ne ovoga, zašto ne onoga, međutim uvjet je da ipak građani, udruge ili bilo koja druga institucija predloži svoje kandidate za javna priznanja grada Zadra, a prijave su otvorene do 8. listopada, tako da ukoliko smatrate da netko zaslužuje, imate potpuno pravo i vi predložiti, naravno uz potpis onoga da pristaje koga ste to vi odabrali. Prijedloge mogu, kao što smo rekli, podnijeti i fizičke i pravne osobe. Rok je 8. listopada u nekoliko kategorija. Titula imamo počasnog građanina, namijenjena osobama zaslužnima za promicanje demokratskih vrijednosti, položaja i ugleda Zadra za međunarodnu suradnju. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se onim osobama jednog dugog radnog vijeka koji žive i djeluju u Zadru ili izvan njega, ali čije je djelo značajno za grad. A kao i svake godine, tu imamo i nagrade grada Zadra plus grb grada Zadra koji se dodjeljuje za uzorne uspjehe u radu te dijela humanosti, plemenitosti i požrtvonosti. Tako ako imate među sobom neke osobe koje smatrate da zaslužuju ovo priznanje, onda i podnesite, pa neće vam biti krivo, makar i ne bila ta osoba odabrana, ali bit će vam srce mirno. U svakom slučaju ima do 8. listopada vremena, pa vi malo razmislite. Do tada mi idemo, ne samo do tada, nego sviramo mi i dalje, jer će nam Gianni Morandi pjevati Belindu.
5: S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.

0: jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.
1: Ovo je Zadar, ali će danas biti vrlo, vrlo veselo i ne samo danas, nego sve do 4. listopada u njemačkom gradu Minhenu, gdje se danas otvara Oktoberfest. Očekuje se da će poznati festival piva privući oko 6 milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta. Novi minhenski gradonačelnik Dominik Kraus iz stranke Zelenih točno u podne će otvoriti 191. izdanje ovog Oktoberfesta na prostoru za festival Teresenweiss. Tradicionalnim otvaranjem prve bačve piva uz povik o Zaptis, bavarskim izrazom koji znači otvoreno je. Pozornost uvijek privlači i pitanje koliko će udara sa čekićem trebati 36-godišnjem Krausu da otvori baču na svojem prvom Oktoberfestu u svojstvu gradonačelnika. Prema tradiciji, Kraus će prvu litru piva uručiti bavarskom premijeru Markusu Sodoriju iz konzervativne kršćansko-socijalne unije, unatoč čestim političkim sukobima Sodera i Zelenih. Tek nakon toga pivo se može točiti u festivalskim šatorima. Ne sumnjamo da će, kao i uvijek, biti tamo veselo. Naravno, i osiguranje će biti na toj razini obzirom na broj posjetitelja, ali svima onima koji budu tamo, ipak želimo im da se dobro provedu, a pogotovo snage onim djevojkama i ženama koje nose po desetak tih piva od litre, a sama krila je oko kilo i po, tako da doista treba imati i tehniku i snage za nositi to. Neka uživaju svi, a oni koji budu radili neka budu adekvatno nagrađeni. Živjeli svi!

0: U vremenu kada se i najobičniji servisni račun lako pretvori u jedan neplanirani trošak, Zadarska strukovna škola pokušava napraviti nešto jednostavno, ali vrlo konkretno. Ono što učenici znaju, podijeliti s onima kojima ta pomoć najviše znači. Učenici uz mentorstvo nastavnika pružaju besplatne usluge umirovljenicima, studentima i samohranim roditeljima, od osnovnih zahvata na automobilima do pomoći pri zaštiti računala. Znanje stečeno u školskoj radionici može imati konkretnu vrijednost i izvan učionice i upravo na toj ideji strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar pokreće društveno poduzetničku inicijativu kroz koju će učenici svoje praktične vještine staviti na raspolaganje građanima slabijeg imovinskog statusa. Program se provodi u sklopu programa Potencijali zajednice 2030. Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a zamišljen je kao spoj praktičnog obrazovanja, društvene odgovornosti i pomoći zajednici. Učenici će uz nadzor i mentorstvo nastavnika građanima pružati niz osnovnih usluga potpuno besplatno. Tako će automehatroničari obavljati izmjenu motornog ulja, provjeru i zamjenu rasladne tekućine, odnosno antifriza, provjeru svjetala te zamjenu žaruljica. Učenici obrazovnog programa za autolimara pružat će uslugu poliranja farova i sličnih dijelova vozila, dok će tehničari za računalstvo pomagati pri instalaciji antivirusnih programa te instalaciji i ažuriranje Office paketa. Eto, za one koje zanima i spadaju u ovu kategoriju koju smo naveli, prijave i informacije moguće je dobiti na telefonski broj 091-603-7779 utorkom i četvrtkom od 9 do 11 sati.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vrijeme leti brzo u Dobrom društvu, 9 je sati, s nama je Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica jutros će organizirati prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari, iako mjerodavni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Prosvjed su najavili stanovnici Ludbrega i to zbog planirane izgradnje mega farme pilića u naselju Apatija. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Farma je bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
3: Vijesti.
2: Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni litra bi stala euro 95 centi. Plavi dizel narastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevez iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
4: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. Znači, tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
3: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
1: Vijesti.
2: Nakon gotovo 4 desetića zgrada pedijatrije Zadarske opće bolnice dočekala je novo ruho. Energetska obnova je završena, u tijeku su radovi na unutarnjem uređenju. U obnovu pedijatrije do sad je uloženo više od 5 milijuna eura, a cilj nije samo energetski učinkovitija zgrada, nego i bolji uvjeti za male pacijente, njihove roditelje i zdravstvene djelatnike. Obnovljeni odjel obišla je ministrica zdravstva Irena Hristić, prije nje čućemo ravnatelja bolnice Željka Čulinu i roditelje.
5: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
6: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
7: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati. Kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
8: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
1: Sport.
2: Danas počinje nova sezona prve Hrvatske vaterpolske lige. Vaterpolo klub Zadar 1952 u prvom kolu od 19.30 gostuje kod Solarisa u Šibeniku. Zadrani u sezonu ulaze s novim trenerom Androm Franičevićem i izmijenjenim sastavom, a cilj je pobjedom otvoriti prvenstvo. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
9: S njima smo prošle godine, mislim, da odigrali možda je najviše utakmica i em pripremnih, em službenih, tako da nema tu nekih stvarno velikih nepoznanica. Koše trener napomenuo, najbolji igrač tamo po meni uvjerljivo Felicarić i ovo ostalo također, ima dosta igrača koji su, oni su isto dosta izmijenili momčad, isto promijenili 7-8 igrača, tako da su i oni vjerojatno nepoznanica malo, ali mislim da ćemo ako budemo pravi imati bolja rezultat za nas.
1: Vremenska prognoza.
2: U 9 sati u Zadru izmjereno 22, Šibeniku 24, Kninu je 19, u Gospiću 15 stupnjeva. Danas djelomično je sunčano, uz promjenjivu na oblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo sredinom dana kada oni mogu biti i izraženiji. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, najviše dnevne temperature zraka uglavnom od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa. Eto, ja sam u vijestima, mi je palo na pamet ova farma pilića, kako se ljudi bune. Bio sam pred, ne znam, jednu godinu dana blizu Jaske, gdje je također jedna velika farma pilića i svi oni koji rade tamo, a ima ih dosta, ne mogu držati doma vlastite kokoši zbog, naravno, da ne prenesu neku bolest. A pitam ja ovu gospođu kod koje smo bili, pa idu li, ja kažem, ta jaja? A kaže ona meni, joj gospon, ti ljudi ko da samo jajca jede, joj kaže.
2: Simpatično.
0: Uglavnom, idu jaja, idu.
10: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A eto, nadam se da oni koji marendavaju da su marendali jaja. Meni je to osobno najdraža marenda, onako jaja i malo pancete. Oni koji marendavaju, jeli, danas to nije moguće, danas ćemo ručati. A 9 sati i 6 minuta je, malo ćemo zasvirati, a onda bi ja malo želio čuti vas, pa ću ja otvoriti linije. Tema će nam biti Varoška fešta, koja je danas i ne samo Varoška fešta, nego kako je to nekad bilo. Bude li sve u redu po planu, sutra ćemo imati jednog gosta koji ima o tome što reći, međutim imate zasigurno i vi što reći, ne samo o Varoškoj fešti, nego i onim nekadašnjim fešticama petkom koje su se održavale po cijelom gradu. Pa ostanite i dalje uz Radio Zadar.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
0: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.
1: Evo nas natrag, nakon naravno dobre glazbe, rekao sam tema, otvorit ćemo linije 314-315, tradicionalna varoška fešta kojom turistička zajednica grada Zadra zajedno sa lokalnim ugostiteljima obilježava na neki način završetak ljeta i one udarne glavne turističke sezone. Večeras 19. rujna. Trebala bi to biti idealna prilika da se ljeto isprati onako kako Zadar uglavnom najbolje zna, uz glazbu, dobru spizu, susrete i ono najbitnije, čakule u srcu varoši. Prepoznatljive zadarske kalete već sam vidio i sinoć, za ovu priliku su posebno uređene i okićene i još jednom će postati veliki, rekli bi, dnevni boravak na otvorenoj sceni. Obuhvaća glavne varoške ulice, živa glazba pratit će vas od 20 sati u ulici Stomorica, Varoška i Kovačka. Biti će tu duo Gitman i trio Fritula, a od 22 sata će pozornicu u ulici Stomorica između kafe bara Dišpet i Bože, zaboravim, a jutro sam prošao tuda i Kult, tako je, biti pozornica gdje će biti Klapa Munita i naravno naš neizostavni Gianni Maršan. 314-315, moje mišljenje je, odnosno pitanje, prvo, da li ćete pohoditi večeras grad pa vidjeti kako to izgleda, jer prognoza je dobra što se tiče vremena. Drugo, da li vas nekadašnje varoške fešte, jer ove godine slavi se 40 godina, rekli smo da bi sutra trebali imati gosta koji najbolje može o tome pričati jer ju je on i organizirao. I da li vam fale one feštice petkom koje su inače bile cijelo ljeto, to je ovo ljeto izostalo, bilo je nešto nastupa na našem Narodnom trgu i eto, o tome. Uglavnom, ajmo za početak, da li ćete doći večeras u grad i ispratiti na svoj način ljeto. 314-315, mi ćemo za to vrijeme malo svirati dok vi ne nazovete i naravno to će biti večeras je naša fešta. Tomislav Ivičić, vi slobodno nazovite.

0: Imamo nekog na liniji, ja se raspjevao. Dobar dan, dobro jutro.
1: A joj, dobro jutro, gospođo Berta, dobro jutro, dobro i vas slušati. Ja uživam kad vas čujem. Evo, nisam se nadala da ćete vi biti, baš sam sretna.
0: Pa moram malo pomoći sva, ovo je Tomislav, ali čućemo mi i Vedrana i Đanija, sa svima njima sam bio, nažalost, dobar je. Sa Vedranom i Tomislavom, a sa Đanijom sam, naravno, hvala Bogu, još uvijek
1: danas,
0: dobar.
1: Danas, tako je.
0: Eto.
1: Lipo, ja slušam, ovdje pijemo kavu i otvorila sam normalno ovaj moj radio u ovome mobitelu, ali ima neki problem, jučer sam se htjela javiti Suzi, međutim nikako, uvijek mi se neka ženska javi pa na engleskom nešto melje i nikako dobiti, ne znam, morat ću ga nekog stražiti da mi pomogne.
0: Da, resetirati to
1: je
0: vjerojatno.
1: Evo sad sam dobila isto ne iz prve nego iz druge. Ljudi moji, što je ovo? Evo ako, što se tiče fešte Varoške, volila bi ja večeras tamo biti, ne mogu vam opisati kako, ali dušan ću biti, ajde, ako ne Tilon.
0: Ali dobro...
1: Snimajte nešto, pa šaljite malo u ovu škatulicu.
0: Pa biti ću ja večeras sigurno tamo.
1: Ne sumljam,
0: i naravno da ćemo snimiti pogotovo ljude kako su to živjeli.
1: Neka vas malo snime kako svirate i vi i pivate.
0: A dobro, mislim da nisam predviđen ja za pjevanje. Možda u nekom društvu i zapjevamo, ali bitnije je kako će se to sve skupa preseliti u Varoš.
1: Evo, ja već vidim, u viziji mi je cijela fešta vaša. Ja sam jučer bila na jednoj fešti, ali vjerujte mi da bi baš volila da dođem. Ali eto, neke okolnosti takve jesu, pa mi je žao da ne mogu. Jer ja sam dite Varoši, ja sam se rodila u centru Varoša.
0: Pa dobro,
1: znate,
0: onda...
1: I ona najveća kuća...
0: Da, ali onda imate iskustva sa prethodnim feštama, odnosno festicama petkom, pa recite mi da li očekujete nešto slično i večeras ili je nekad kao za neke stvari koje su prošle?
1: Očekujem ja još i bolje nego što je bilo prije, još i bolje će biti.
0: To mi je drago čuti jer
1: bolje i bolje.
0: Jer kažu svi ono bolje je bilo prije.
1: Pa ne bi rekla, sve bolje ide, ajde, uvijek je lijepo.
0: Tako je moj pokojni dida govorio jednom svom prijatelju koji je bio protiv svega novoga. On kaže, majde Murči, kaže, kad je bolje bilo vidin, ja kaže, sve što je novo da je bolje. Tako i to. Treba prihvatiti neke stvari.
1: Tako je, ja jesam za napredić. Ono što je bilo, Bože moj, mora se ne zaboraviti nikada, ali ići napred. Jer ja ono sam uvijek živila u centru samome. Evo, zadnjih 30 godina sam ovdje. Ali nažalost, voljela bi ja da sam ja bliže tamo, uvijek mi fali jer sam ja dite centra.
0: Dobro, ali
1: tako
0: kada,
1: kada
0: ste živjeli u centru, onda je i nije trebalo posebno naglašavati feštice, tada je bilo puno klapa koji bi onako
1: stvarno
0: pjevali.
1: Ma meni uvijek ispod balkona, ispod
0: pjevali,
1: prozora,
0: bijeli, tako,
1: kad su mi serenade pivali meni. Kad sam bila cura do duše. Ali vječno, stvarno, tamo gdje smo živjeli, i u Kalelargi, pa poslije onda gdje je onaj dućan Maraskin, onda na kantunu doli, put rive, uvijek se pivalo, uvijek je neko piva. Dobro, jesu i kafići dole, ali vječno je bilo vedro, veselo, ne znam.
0: Da, kada spominjete taj dućan, onda asocijacija mene vuče na kafić Leut, pokojni Šime Kolanović.
1: Tu mi je sin radio u Leutu.
0: On je dosta poklanjao pažnje baš klapama, pjevačima i sjećam se jednom pokojni Željko Vukoša, kada mu je rekao, ajde Žule, donesi mandolinu, a meni kaže, ajde gitaru, a mi smo 50 metara živjeli odande, a nas nije bilo volja.
1: Znate, mi smo bili susjedi, znači.
0: Tako je, a znate što je napravio onda Šime Kolanović? Kada mi nismo htjeli ići, on je poslao konobaricu u malu knjižaru radi da kupi mandolinu i gitaru. Eto, to je takav promet bio da je to mogao priuštiti.
1: Ali
0: bilo je veselo. Dobro.
1: Veselo je, stvarno je.
0: Hvala vam lijepa.
1: Ne zaboraviti.
0: Eto, hvala vam lijepa što ste se javili.
1: Ja govorim da se javiti i da vas pozdravim i ugodno je slušati, uvijek vas ugodno slušate, ali ovako kad ne znamo da ćete biti, meni je još ugodnije.
0: Eto, mijenjam kolegicu.
1: Evo, pozdravljam vas, moja kompanija.
0: Dobro, ali neka i oni nazovu, nikako njih nagovoriti.
1: Ne,
0: ali...
1: znaš što, svi kažu, ali Carmen, ti javi se, ti bolje znaš govoriti.
0: E, ma znaju i one govoriti. Nema žene koja ne zna pametno govoriti.
1: A ja znam jednu koja sva drhti kad uzme telefon pa govori na radiju.
0: Je li?
1: Drče jedna, drhti.
0: Dobre, još je mlada pa će se osloboditi tog straha.
1: Kako vi znate da je mlada?
0: Ama mlada, a kako će biti?
1: Lipa je.
0: Eto,
1: ima nas više.
0: Eto, hvala i veliki...
1: Dobro, ja nigdje ne idem bez ovoga čuda i slušam vas uvijek. Ma uvijek slušam Radio Zadar, moj dragi.
0: Veliki pozdrav vama i vašoj ekipi. A mi idemo dalje, čućemo Dalmatinke, to je za vas tu u Dvoru i naravno sve naše slušateljice koje nas slušaju.

0: Pa ako ništa drugo, nemamo poziva, ili spavate ili džirate po gradu pa ne slušate, ali nema veze. Ja sam se baš dobro zabavio, otpjevao sam recimo 2-2,5 pjesme, malo mi se grlo lijepo vratilo jer treba ga upjevavati ako mislimo na Varušku feštu večeras zapjevati. To ne znači da vi ne možete nazvati 314, 315 pa makar i kritizirali recimo današnju feštu u odnosu na nekadašnje, ili kako bi vi onu iduću godinu napravili Varošku feštu, inače kako bi osmislili stari dio grada, eto, kojega nazivamo poluotok, da bude ipak drugačiji nego što je sada, da ne pričamo samo o pecivima, o lutkicama, bože patkicama i ovim čudima po Kalelargi, nego da pokušamo vratiti nešto spontano, ono što nas i čini Dalmacijom, a to je prvenstveno okupljanje, druženje i pjesma. Sve drugo naravno spiza i ono što ide u spizu, malo pića, ali najbitnija je ta čakula, ti susreti u srcu grada. 314-315, slobodno nazovite, mi ćemo, imamo li nekoga, Ivane? Imamo. Želim ugodan i dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Ma evo, samo da vam se kratko javim, ručak pripremam i pivate vi, pivam ja s ove strane. I tako sam se raspoložila kad smo jednako u duetu, spivali smo skupa i s radijom.
0: Kompatibilni smo, pjevamo dobro,
1: jesmo,
0: je li tako?
1: Jesmo, nego što je treba uvijek biti pozitiva.
0: Pa je, evo, ja sam se baš dobro zabavio, eto, i drago mi je da ste i vi nazvali isto. Da, malo podijelite.
1: Je, ništa drugo, ja vas pozdravljam i svako dobro vam želim. Eto.
0: Hvala vam na tome, ali imate li plan?
1: Ništa za Varošku feštu, ne bi samo tome ništa.
0: Ne bi o tome. Dobro, ali vidim da vi jeste za fešte kad pjevate vi uz špaher.
1: Odlično.
0: Kažu da je jelo puno bolje kad se pjeva i sprema.
1: Tako je, hvala Bogu. Aj. Jer ako ti namrš da ni kuvaš nasilu, neće ti ni ispasti kako treba.
0: Je, bit će.
1: Eto, ja vas pozdravljam i vas u režiji i sve. Eto.
0: Hvala u ime cijele ekipe i svako vam dobro, slušajte i dalje Radio Zadar.
1: A svaki dan ga slušam, samo eto, ne javlja se.
0: Dobro,
1: ali pošto sam jutros, kažem vam, upalila sam radio i onda kad vi pivate, ma ja li i on tamo piva, ajde pivam i ja.
0: Je.
1: To je tako me razveselam, svako jutro je moje radio upaljeno.
0: Je, udalji se jedno metar od ovog mikrofona, jer mi je preglasan, da bi, onda pjevam. Mislim da i nisam pokvario, jer kažem, sa braćom Ivčić puno puta smo bili, imao sam tu sreću u društvu pjevati uživo, a hvala Bogu sa Đanijem.
1: Oni su nama lijepi, uvijek ti smo pivali, uvijek ostali su nam u srcu.
0: A nije slučajno da i sa Đanijom Maršanom večeras možda bacim, treba naravno dogovoriti sa Klapom Unita i organizatorom.
1: On je stariji čovjek, da.
0: Ma on je u najboljim godinama, vjerujte meni, to je čudo čovjeka. I nastupa i odličan je. Svaka mu čast. Hvala vam.
1: Eto, hvala vama. Eto, ugodan dan. Bog.
0: Također i vam.

Evo nas natrag nakon Iće, Ićo, naš Sikirić Bibinjac. U Zarbana se, naravno da u Zadru more ljudi zna lijepo pjevati, međutim Bibinje i Arbanasi nekako su baš dvije mikrolokacije gdje je vrlo, vrlo teško naći osobu koja ne zna lijepo pjevati. Ja uvijek u šali kažem vam, naravno i velikom prijatelju, konačno i učitelju, Pinu Đerđi. Ja kažem, Pino, ti jedini u Arbanasima, sve ti je Bog dao, ali on voli i Mesita otpjevati onako sam, ali tu ga Bog nije nagradio, ali ne može nam Bog svima sve dati, da svakome pomalo, da gura, a njemu je, hvala Bogu, toga puno, puno dao talenta i eto, uvijek volim reći živuća legenda europske i svjetske košarke. U 11. će napuniti 89 godina. O 9:49, nama ide mreža u 9:55, imate još malo vremena ako se želite javiti na ovu temu. Ja ću vam samo dodati da, eto, duo Gitman, trio Fritula, Ante i Krešo, od 22:00 će biti Munita i Gianni Maršan, a od 21:00 će na terasi obližnjeg Pinčo bara Tapasa biti također živa svirka Lucije Marcelić i Pink Noise Akustike, tako da ima za sve vrste i sve one ljubitelje žarova pjesme i vjerujem da ćete biti zadovoljni. Sutra je subota, većina nedjeljom ne radi, i tako provedite jednu večer, po prognozi biti će dobro, zajedno sa društvom ukoliko ga imate, a ukoliko ga nemate, upoznat ćete društvo, jer konačno tako se i sklapaju prijateljstva. Slobodno vi nazovite, mi ćemo sada čuti možda jednu od najljepših pjesama o Zadru, zasigurno o Zadarskoj rivi najljepšu, a to je Duško Nonković Bučo, koji je otpjevao Divna je riva mojega grada.

stvarno jednu vrhunsku pjesmu, nažalost također pokojnoga Duška Nokovića. Buče, divna je riva mojega grada. Mi imamo našu mrežu, pa zatim vijesti u 10 sati. Eto, hvala vam i gospođi Carmen i gospođi koja je kasnije nazvala, ali ne sumnjam da su mnogi slušali. Poželjet ću vam, koliko zaželite ići danas u grad, da se dobro provedete. I što drugo reći, ostanite uz Radio Zadar, a onda večeras budete li u mogućnosti pravac grad.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Prethodni sat ja sam se napjevao ovdje u studiju, a netko je vrijedno radio pa nam je donio najnovije novosti, a to je Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Među prioritetima je, kažu, gospodarenje otpadom. Evo što su rekli koordinatorica Možemo Sandra Benčić i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
4: I jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da se pridruže i prijedlogom i dijalogom, ali i kritikom.
1: Vijesti.
2: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na Arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila da je dogovor postignut i navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija uhitila je 22-godišnjeg državljanina Kosova, pod kojega je pronađeno gotovo 495 grama kokaina. Droga je bila pakirana u više pojedinačnih pakiranja. Protiv muškarca podnesena je kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te je priveden u pritvor. Sport. U Lišanima Ostrovičkim danas će biti otkriven spomenik za 13 poginulih mještana, branitelje civila iz Domovinskog rata. Svečano se održava na mjesnom groblju. Bit će odana počast i stradalima u Drugom svjetskom ratu i poraću kada je poginulo ili ubijeno 124 mještana Lišana Ostrovičkih. Spomenik je podignut kao trajni znak sjećanja i zahvalnosti svim žrtvama.
1: Sport.
2: Danas počinje nova sezona prve Hrvatske vaterpolske lige. Vaterpolo klub Zadar 1952 u prvom kolu od 19.30 gostuje kod Solarisa u Šibeniku. Zadrani u sezonu ulaze s novim trenerom Androm Franičevićem i izmijenjenim sastavom, a cilj je pobjedom otvoriti prvenstvo, kaže Franičević.
5: Nadamo se da ćemo dobro otvoriti sezonu i da ćemo pobijediti, da ćemo sve u sebe, neće biti lako. Solaris je jedna ozbiljna moća, ali ozbiljni smo i mi, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati sutra. Sa velikom željom iščekujem sutrašnju utakmicu da to krene, da vidimo gdje smo. Mislim da će biti dobro sad, eto kažem, sutra ćemo biti pametniji nakon utakmice, a ja se nadam da ćemo imati želju, volju i da će to biti dobro, a to dobro znači pobjeda.
2: A mladi zadarski boksač Petar Krešimir Knežević, predstavnik boksačkog kluba Sveti Donat, završio svoj nastup na Europskom prvenstvu u Sofiji nakon tijesnog poraza u osmini finala. Knežević u kategoriji do 75 kg boksao protiv reprezentativca Srbije Almira Memića, brončanog s prošlogodišnjeg Europskog prvenstva. Nakon vrlo izjednačenog i borbenog meča, suci su pobjedu podijeljenom odlukom 3-2 dodijelili srpskom boksaču.
1: Vremenska prognoza.
2: U 10 sati u Zadru je 24, Šibeniku 25, u Kninu 21, a u Gospiću je trenutačno 17 stupnjeva. Danas djelomično sunčano, usprojenje na oblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo sredinom dana, kada oni mogu biti i izraženi. Puhaće nam slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, temperature do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzana, hvala ti lijepa. Sada možeš i ti do novih vijesti do 11 malo i zapjevati.
2: Istina.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Zaplovite i zaronite s nama.
3: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
2: Mora i podmorja.
3: Sve nam to donosi
2: Tritonova trupa.
3: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
5: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Treća dimenzija. Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.

Naravno, ljetna, odnosno jesenska shema je počela, to ste mogli i prosuditi sami po nekim emisijama koje su nam se vratile, primjerice Stare pjesme u srijedu, tako nam se danas i vraća emisija Blago našeg kraja koju uređuje Vesna Matešić odmah iza naših vijesti u 12.05, pa poslušajte jer Vesna to itekako dobro odradi i nema, ja mislim, kutka naše županije gdje nije bila, pa saznaćete uvijek nešto novo i nešto novo čuti.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

A gdje će novac nego na novac? Američki predsjednik Donald Trump stao je u obranu svojega sina Donalda Trumpa juniora nakon što je ruski oligarh povezan s Kremljom pomogao platiti troškove njegovih svadbenih slavlja. Na pitanje je li bilo primjereno da njegov sin prihvati taj novac, Trump je u ovalnom uredu jučer odgovorio da je to potpuno dopušteno. Naravno da je kad neko daje novce, ali je nadodao, ali koliko ja znam, on mu je novac vratio, dodaje Trumpu, što baš i ne vjerujemo, jer ako je platio, onda je platio. Trump je rekao da je čuo kako njegov sin u početku nije želio prihvatiti novac, osoba, kaže, koju poznaje, pretpostavlja njegov prijatelj, priredila mu je svadbenu zabavu i to je vrlo uobičajeno. U svakom slučaju, ruski oligarh Umar Kremlev pomogao financirati svadbene proslave Trumpa juniora i njegove supruge Betine na Bahamima u mjesecu svibnju. Prema izvješću podmiruje troškove u vrijednosti od nekoliko stotina tisuća dolara, jer najam jedan od privatnih otoka na kojima su održane proslave vjenčanja stavio oko 100 tisuća dolara po noći, a samo vatromet oko 70 tisuća dolara. Kao što sam rekao na početku, novac valjda ide na novac.

0: Subota u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Radio Zadar.

0: 11 sati je, što znači da je vrijeme za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Mještani općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i istaknuti kako oni utječu na svakodnevni život stanovnika tog područja. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
3: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija uhitila je 22-godišnjeg državljanina Kosova, kod kojeg je pronađeno gotovo 495 grama kokaina. Droga je bila pakirana u više pojedinačnih pakiranja protiv muškarca, podnesena je kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te je predan u pritvor.
1: Vijesti.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ove će sezone financirati imunizaciju djece u prvoj godini života protiv respiratornog sincicijskog virusa. Riječ je o čestoj infekciji dišnog sustava koja može izazvati tešku bolest. Od iduće godine ta bi zaštita trebala ući u program cijepljenja, imunizacija neće biti obvezna, nego će o njoj odlučivati roditelji. A Zadarska županija osigurala je 100 tisuća eura za sufinanciranje solarnih elektrana u kućanstvima. Građani mogu dobiti do 40% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 4 tisuće eura. Sufinanciraju se novi fotonaponski sustavi do 10 kW na postojećim stambenim objektima. Javni poziv otvoren je do kraja rujna, odnosno dok se sa sve sredstva ne iskoriste, a prijave se razmatraju prema redoslijedu za primanja.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra pobjednici su 6. Liburnija kupa nakon što su polufinalu svladali Širok i Zadrani su finalu Opatiji uvjerljivo nadigrali još jednog abaligaša slovensku Iliriju. Rezultat je bio 83-56. Niko Šare proglašen je najkorisnijim igračem, dok je u idealnu petorku uvršten i Vladimir Mihajlović. A danas za vaterpoliste počinje nova sezona prve hrvatske vaterpolske lige. Vaterpolo klub Zadar 1952 u prvom kolu gostuje večeras kod Solarisa u Šibeniku od 19.30. Zadrani u sezonu ulaze s novim trenerom Androm Franičevićem, izmijenjeni sastavom, a cilj je pobjedom otvoriti prvenstvo. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
4: Njima smo prošle godine, mislim, da odigrali možda najviše utakmica i em pripremnih, em službenih, tako da nema tu nekih stvarno velikih nepoznanica. Koše trener napomenuo, najbolji igrač tamo po meni uvjerljivo Felicarić i ovo ostalo također, ima dosta igrača koji su, oni su isto dosta izmijenili momčad, isto promijenili 7-8 igrača, tako da su i oni vjerojatno nepoznanica malo, ali mislim da ćemo ako budemo pravi imati bolja rezultat za nas.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru i Kninu je u 24 stupnja, u Šibeniku 25, u Gospiću 20. Danas djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, temperature do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepo, ali slušam ove vijesti iz sporta. Točno se vidi da ste vi toliko igran par, ti i naš Željko Kapelari, i da je prenio, i mislim da te mogu ove godine očekivati koji puta s nama u prijenosu u dvorani Krešimira Ćosića.
2: To ćemo će još vidjeti, ali dobro, nikad se ne zna.
0: Polako ćemo te uvesti, polako ćemo te reći, ćemo ti najprije, jer ima naših tehničara, da ih ne nabrajam, koji dođu gore pa pitaju koji su naši, jeli bijeli ili plavi, jeli. Tako da ti si, ti ih poznaš naše.
2: Jasno. Dobro.
1: Subotnja Špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči.

0: premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači.
1: Urbofon live.
2: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.
2: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
4: U mnoštvu događanja izdvojimo i ovo. 10. izdanje otvorenog kviz prvenstva Memorial Mirka Miočića održat će se večeras i sutra u Arsenalu, jer je partner događaja Ilirija DD, pa stoga Memorial po 10. puta ide u Arsenal. Najveće kvizaško natjecanje u jugoistočnoj Europi okuplja najbolje kvizaše i Hrvatske, iz Hrvatske i susjednih zemalja u spomen na prerano preminulog Mirka Miočića, jednog od najvećih hrvatskih kvizaša u povijesti. A glavni urednik ovogodišnje Memoriale je Roko Sven Surač, a sastavljački posao prepušten je kvizaškim udrugama, koje su sastavljanjem kvizova godinama izravno doprinosile uspješnoj realizaciji Memoriala. A ovogodišnje jubilarno 10. izdanje ujedno je prilika da se podsjetimo kako je sve počelo, iz prijateljstva, kvizaške strasti i želje da ime Mirka Miočića ostane povezano s onim što je najviše volio, pitanjima, znanjem i ljudima koji su se zbog kviza okupljali za istim stolom. Pa eto, jedan od prijedloga gdje večeras i sutra otići.

0: Sipa je majstor kamuflaže. Tijelo Sipe prekriveno je milijunima stanica pigmenata koje joj omogućuju promjenu boje uzorka pa čak i teksture kože u manje od sekunde kako bi se potpuno stopila s okolinom. Zbog visoke koncentracije proteina koji umjesto željeza sadrži bakar za prijenos kisika, krst Sipe je plavo-zelene boje. Unutar tijela Sipa ima kost izgrađenu od kalcijeva karbonata. Pomoću nje regulira količinu plina i tekućine što joj omogućuje da lebdi na željenoj dubini bez velikog utroška energije.
1: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova trupa.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: DJ.
1: Alright!
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Subotom i nedjeljom od 13:15. Puna mreža glazbe. Radio

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
2: Danas počinje nova sezona prve hrvatske vaterpolo lige. Vaterpolo klub Zadar 1952. u prvom kolu od 19:30 gostuje u Šibeniku kod Solarisa. Zadrani u sezonu ulaze s novim trenerom Androm Franičevićem i naravno izmijenjenim sastavom, a cilj je, vjerojatno i Šibenčani misle isto, naravno pobjedom otvoriti prvenstvo. Poslušat ćemo iz priloga našeg Željka Kapelarija što o svemu tome misli Marin Jovančević, vaterpolo igrač i u zadarskom klubu.
3: Odradili smo 5 tjedana, naravno taj prvi dio je uvijek najzahtjevniji fizički. Mislim da su pripreme prošle odlično, s obzirom da smo se dosta dobro spremili. Nije bilo nikakvih težih ozljeda, nikakvih ozljeda nismo ne imali, niti čak su nas i bolesti skoro pa skroz zaobišle i mislim da možemo biti zadovoljni kako smo se spremili za sutra.
4: Finiš priprema u Kragujevcu protiv jednog od najbolje momčadi u Europi.
3: Pa tako, ko što trener rekao, ekipa koja puca na najviše moguće, dakle da se osvoji ta Liga prvaka. Svakako jako zahtjevan protivnik i bilo je 3 dana stvarno intenzivnih i utakmica i ja mogu reći da sam i ja osobno zadovoljan kako smo se nosili s njima.
4: Zadar, prošle godine Marine, Zadar, ove sezone dosta promjena u igračkom kadru.
3: Pa mislim da se čak ne može ni usporediti. Prva stvar što se tiče broja ljudi na treninzima, prošle godine bi nas ujutro bilo po 4-5, sad nas je po 15. Novi trener, mislim da smo dobili dosta i s ovim novim igračima. Mislim da ćemo biti puno brži i agresivniji, imati veću rotaciju i sve ono što mislim da je falilo prošle godine, da će to ove godine, kako bude sezona, išla biti sve bolje i bolje.
4: Otvaranje sezone u susjedski derbi, Solaris, to su uvijek ovdje utakmice, pa nešto i više od igre, osobno.
3: Pa naravno, evo ga, s njima smo prošle godine, mislim da odigrali možda je najviše utakmica. I em pripremnih, em službenih, tako da nema tu nekih stvarno velikih nepoznanica. Ko što trener napomenuo, najbolji igrač tamo po meni uvjerljivo Pelicarić i ovo ostalo također ima dosta igrača. Oni su isto dosta izmijenili momčad, isto promijenili 7-8 igrača, tako da su i oni vjerojatno nepoznanica malo, ali mislim da ćemo ako budemo pravi sutra imati bolji rezultat za nas.
4: 3 boda na otvaranju sezone, dobro bi došla.
3: Naravno, tako da igra se opet jednokružno, tako da svaka utakmica bitna i nema puno prostora za greške.

Jesenski dio Urbofon Live programa već tradicionalno otvara gostujuća rock-off turneja. Riječ je o platformi koja aktivno ulaže u razvoj domaće glazbene scene i izvođačima daje priliku da izađu iz lokalnih okvira, upoznaju novu publiku i grade koncertno iskustvo diljem Hrvatske. Upravo zbog toga rock-off ima posebno mjesto na regionalnoj kulturnoj karti kao susret glazbenika, publike i ideje da najvažnije stvari na sceni još uvijek nastaju iz iskrene potrebe za stvaranjem. I ove godine nakon gostovanja u nizu gradova diljem Lijepe naše, danas u Zadar stižu izvođači koji su bili nominirani u kategoriji Veliki prasak godine na 8. dodjeli glazbene novinarske nagrade Rokov, a riječ je o bendovima Smrdljivi Martin i Gradske bitange koji svaki na svoj način predstavljaju novu generaciju domaće alternativne scene.

0: 12. je sat i vrijeme je da čujemo Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, pobunili su se Našićani. Iako mjerodavni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru biti analiziran i kontroliran, stanovnici poručuju da ga ne žele u svojemu gradu. Nakon organizatora prosvjeda Branislava Vukobradovića, poslušajmo i gradonačelnika Našica Krešimira Kašubu.
3: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
4: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
5: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
6: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
2: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Među prioritetima je, kažu, gospodarenje otpadom, a otkrili su još neke od važnih točaka svojeg programa. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sadra Benčić.
7: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
8: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
1: Vijesti.
2: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda. Objavio američki predsjednik Donald Trump, kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na Općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
1: Vijesti.
2: Tradicionalna varuška fešta održava se večeras u Zadru, organizaciji turističke zajednice i lokalnih ugostitelja. Program počinje u 20 sati uz živu glazbu u Stomorici, Varoškoj i Kovačkoj ulici. Od 22 sata u Stomorici nastupaju Klapa Munita i Džani Maršan. Posjetitelji očekuju dramatijske pjesme, domaća spiza i druženje u srcu Zadarske varoši.
1: Sport.
2: Marijana Šumski iz Hrvatskog kluba Zadar osvojila je naslov svjetske studentske prvakinje u hrvanju na pjesku u kategoriji do 70 kg na prvenstvu u portugalskoj figueri da Foz. Zanimljiv je tijek natjecanja, izgubila je prvu borbu, ali je potom nastavila nizati pobjede i stigla do zlatne medalje. Prvenstvo je okupilo oko 600 natjecatelja iz 31 zemlje sa pet kontinenata.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 12. sati u Zadru je 25, u Kninu 26, Šibeniku 24, u Gospiću su 22 stupnja. Vrijeme danas, djelomice sunčano, u spremljenju na oblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo sredinom dana kada oni mogu biti izraženi. Puhat će nam slaba do umirena bura, sjeverozapadnjak, temperature do 28.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzana, hvala ti lijepa, bilo je ugodno družiti se s tobom jutros.
2: Kao i uvijek, jel?
0: Kao i uvijek, da. Ti šalim ipak moraš
2: se,
0: ostati.
2: Hvala ti, Berta.
0: Do dnevnika.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Da, došlo je vrijeme da se pozdravimo i da ja najavim prvu emisiju u jesenskoj shemi Blago našeg kraja, urednice Vesne Matešić, a pozdravlja vas, ja vas pozdravljam, ostaje Ivan Perica još uvijek kao tonski realizator, a i Denis Ostrogonac kao glazbeni urednik, a mi poslušajmo Blago našeg kraja, a mi se čujemo sutra ujutro.
1: Običaj, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
9: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar.
10: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u novu sezonu naše emisije Blago naše kraja. Nakon ljetne stanke ponovno smo zajedno i u ovoj ćemo sezoni otkrivati priče o ljudima, mjestima, događajima, običajima i svemu onom što naš kraj čini posebnim i vrijednim. A prvu emisiju nove sezone posvetit ćemo turizmu, temi koja je neizostavan dio života našeg kraja. Turizam je jedna od najmasovnijih, najdinamičnijih i najsloženijih društveno-ekonomskih pojava suvremenog doba. Njegov pravi razvoj doživljavamo tek sredinom 20. stoljeća kada počinju i ozbiljnija znanstvena istraživanja i praćenje turističkih kretanja. Zanimljivo je da se pojam turist prvi put službeno koristi u Engleskoj. Riječ tour označavala je kružno putovanje, pa su tako sudionici takvih putovanja postali turisti. A zanimljivo je i to da se riječ turist prije 2 stoljeća koristila u pomalo pogrdnom značenju. No vratimo se našem kraju.
11: Kad smo prije 20 godina imali smo jedan mali apartman, napravili smo od konobe i sad pokunja mati mi kaže, imaju svi turiste, samo mi nema. Ajde tamo na Taline pa čekaj, pa u Pocine daj samo da imam. Ali čim dođu, odmah me zovi da i počastimo kafon, vinon i rakijon. Jer prve turiste i ja biciklon, zaustavim muž i žena i dijete od 10 godina, Česi. I ja govorim materi, evo došli su, a mati mi kaže, ohle su, ja kajem Česi, majde što me zaparkavaš, vidi da se mali smije, kaj mi. Ali još nije gotovo. A ti isti Česi, oni govoru za uru godina. Ja kajem, koliko ste putovali iz Češke, a kaže ovaj, 12 godina. A mati mi kaže, pa di se onda mali rodija?
10: Ovako je to opisao naš dragi Ante Sikirić, ali počeci turizma u našem gradu počinju puno ranije. Važan trenutak dogodio se 1838. godine, kada je austrijski Lloyd uveo redovitu parobrodsku liniju između Trsta i Kotora, a Zadar je bio važno pristanište na toj ruti. Tako je naš grad postajao sve dostupniji putnicima koji su željeli upoznati Dalmaciju. Zadar je već tada imao nešto po čemu je bio poznat daleko izvan svojih granica, a to je maraskino. Poznati zadarski liker od Maraske bio je tražen diljem Europe i povezivao je ime Zadra s europskim dvorovima. Tako je Zadar imao jednu posebnu vrijednost koja je njegovo ime prenosila Europom i prije razvoja masovnog turizma. Kako je dolazilo sve više posjetitelja, razvijao se i smještaj. Godine 1890. otvoren je Grand Hotel, koji je postao jedno od važnih mjesta zadarskog društvenog i turističkog života. Hotel je bio smješten u samom središtu grada, a novine su ga opisivale kao hotel koji bi se mogao poželjeti i u mnogo većim gradovima. Ali možda najljepšu sliku tadašnjeg Zadra nisu ostavili ni hoteli, ni turistički vodiči, nego putopisci. Jedan od njih bio je francuski putopisac Pierre Bouron, koji je Zadar posjetio 1888. godine. Bio je oduševljen gradom, njegovim palačama, perivojima, kavanama i ljudima. Zadar mu je svojim izgledom toliko nalikovao talijanskim i južnofrancuskim gradovima da je gotovo zaboravio da se nalazi u Dalmaciji. A posebno ga je privukla elegancija Zadrana i način na koji su bili odjeveni. Nekoliko desetljeća kasnije, 1916. Zadar je posjetila njemačka književnica i novinarka Maria Gruner. U svojim je zapisima bila očarana gradom, divila se zadarskim zidinama, katedrali, crkvi Svetog Donata, Franjevačkom samostanu, ali i čistoći ulica i trgova. Posebno ju je iznenadilo što u Zadru gotovo nije susrela strance. Zadar je doživjela kao čisto neotkrivenu zemlju. I upravo je to zanimljiva priča o počecima našeg turizma. Zadar je imao ljepotu, povijest, kulturu, more, prirodu, hotele i dobru prometnu povezanost, ali trebalo je još nešto, pokazati sve to drugima. Zato je pak važna 1899. godina, kada je osnovano planinarsko-turističko društvo Liburnija. Društvo imalo zadatak istraživati i promovirati prirodne ljepote Dalmacije te ih učiniti dostupnijima stranim posjetiteljima. Organizirali su izlete i obilazili zadarsku okolicu, a kasnije su izdavali i promidžbene publikacije na više europskih jezika. Kada sve to danas pogledamo, shvaćamo da priča o zadarskom turizmu zaista nije počela jučer. Ona traje već gotovo 2 stoljeća. Od prvih parobroda i putnika koji su stizali u Zadar preko maraskina i prvih hotela do putopisaca koji su u svojim zapisima opisivali ljepotu našeg grada. O turizmu nekada i danas, o počecima turističkih dolazaka u naš kraj, ali i o tome kamo ide turizam Zadarske županije, razgovarat ćemo s našim današnjim gostom. A on je Vanja Čvrljak, direktor turističke zajednice Zadarske županije.
12: Gospodine Čvrljak, moram početi ovaj naš razgovor s jednim sjećanjem. Mislim da je bila 2009. godina, negdje ovako isto jesen, možda ovo vrijeme. Postavljeni ste za direktora turističke zajednice grada Benkovca. Ja, moj kolega novinar Goran Paleka, mi smo ostali u šoku, što će čovjek raditi, nema destinaciju, nema kapacitete, ljudi uopće ne znaju vrijednost turizma, hotel je još bio srušen, čini mi se, tako, 2009. Je. godina, mali jedan uredić, sjećam se, kako je to osjećaj uopće bio?
13: Da, to je bila egzotika, romantika, čista romantika. Pa da, to su bili nekakvi počeci u biti kad ni sami, dobro, kad je u biti cijeli ovaj naš i turizam iz Zadarske županije i svih ovih mjesta, sjećate se, to je sasvim drugačije to izgledalo. Onda smo bili nekakvih možda četvrtinu brojki ukupno smo ostvarivali koje ostvarujemo danas. To je onda sad iz ove perspektive kad gledaš što su stvarno bili nekakvi.
12: Ali to područje nije imalo brojke.
13: Nije imalo ništa. Nije imalo ništa. Bilo onako par nekakvih smještaja, pansiona za neko radnike. Benkovački sajam je tu bio, onda onako počeli su onako nekako stidljivo razmišljati o nekakvom turizmu, ekologija, intima, mir, prostor, voće i povrće, upravo ono ćemo mi danas, na čemu mi danas gradimo i turističku priču naše županije. I onda sam ja na početku, ja stvarno mogu si dati za pravo pa reći da sam doslovno ja nagovara na početku određeni broj ljudi, onako malo širih obzora i vidika. Da, imali su prekrasne stare kuće obnovljene, to je manje više se bila djedovina od lokalnih autohtonih materijala, da krenu tim putem. Onda je bilo pitanje, pa ko će meni u Nadin doći preko ljeta, ko će meni doći u Šopot?
12: To pošlo s Mimamo Đakovića, on je bio šok.
13: Da, Mimo Đaković je bio među prvima. Da.
12: Među prvima, a i šok nije uzeo vinograd raditi, nego on napravio kuću za odmor.
13: Da, i Mimo Đaković je jedan od najvećih vizionara u biti. Mm.

0: susjedi. Losovo mogu reći o rugali mu se iza leđa, ali eto, Mime je bio uporan. Imao tu, ima tu jednu starinu koja se naslanja na tu novu kuću gdje je smještaj. Tamo je spremao peke, našu lokalnu autohtonu spizu, gore napravio malu etno zbirku. I stvarno, evo danas naš Mime, danas kod našeg Mime svaki drugi dan dođe autobus turista, šta iz Gaženice, šta nekim drugim putem.
1: A iz Majorke ima goste, ono od Svetog Ante do Sisveta.
0: Tako on je. I onda normalno, kakvi smo mi, kakvi su naši ljudi, pa i mi sami normalno, kad onda vidiš da jedan uspio, onda ajmo.
1: Trebao je neko to.
0: Trebao je neko biti.
1: Ali on je imao poteškoće za registrirati objekte, to su sve bile neke čudne, dobro, to je i poslijeratno vrijeme, moramo reći bez obzira i obnova dalje. Da.
0: Jer nije bilo infrastrukture. Da. U to vrijeme mjesto Nadin nije imalo još ni vodu.
1: Da.
0: Nije bilo ni signalizacije.
1: Više vina nego vode.
0: Da, nije bilo ni signalizacije turisti, ni web strane iz interneta, društvenih mreža. Znači, promocija i marketing praktički nije ni postojala. Ali eto, usmenom predajom, što bi se reklo, a i trendovi su se polako počeli mijenjati po uzoru na Istru. Malo po malo od našeg Mime i možda dvije, tri kuće na početku, evo došli smo danas 2026. da, ja mislim, cijeli, ne samo turistička zajednica Ravni Kotari, nego općenito prostor, naš cjelokupno naše zaleđe, mislim da broje nekakvih 500 kuća za odmor od srednje i visoke kategorije pa do one najviše, najluksuznije.
1: Mislim da je možda čak i veći broj danas. Ali htjela sam pitati, Vanja, mislim, mi smo vas pratili na tom putu, ja i Gogo, bili smo uporni i ja znam taj vaš put i razvoj, što ste sve postigli. Znam da je najteže bilo ljude upoznati s vlastitim vrijednostima. Ono, ma ko će tu doći, ma ko sad u Liščiću, Benkovacu, Nadin, nebitno.
0: Da.
1: Znači, osvijestiti ljude, to je stvarno bio jedan proces, namučili ste se tu, uključio se i grad i zavičajni muzej i svi ste skupa radili, teško je bilo.
0: Teško je bilo, pogotovo sjećam se ovih naših prvih gastromanifestacija. 2010. godine prva bila gastromanifestacija gdje su doslovno ljudi po prvi put na stol iznijeli ono što bi spremali kući za svoje goste i za širu rodbinu. Ne znam, marmelade, sireva, meda, ulja, vina još onda nisu bila ni blizu kako su danas, smokve. I oni su onako doslovno malo skrušeno, pomalo sramežljivo su izašli na taj banak, na taj štand. Ljudi su to u prostoru prepoznali, jer da to nije u početku primilo, da se to nije primilo u narodu kako treba, ne bi od toga bilo ništa. I to je bio nekako početak tih naših gastromanifestacija, kad su stvarno ljudi vidjeli, wow, pa vidiš ti ovo moje, ovo što ja radim, ovo što ja stvaram, to stvarno ljudi vole, to stvarno ima svoju prođu na tržištu, stvarno ima neku kvalitetu, jeli? Ona tu s vremenom sve više i više i gostiju dolazilo, i domaćih i stranih, koji su kupovali tu te proizvode. Tek nakon par godina se pojavio Prisnac. Svi su ga znali, svi su ga se sjećali. Malo koga je pravio i spremao, rijetko koga je više i probao, ali su svi po nekakvoj predaji su čuli za njega. Onda smo počeli sa Prisnacem. Onda u to vrijeme možda ste imali na prste jedne ruke.
1: 17 godina.
0: Na prste jedne ruke ste mogli nabrojiti možda ljude koji su još uvijek vični tome.
1: To je zanimljiva priča, bila je australska, ja mislim, ambasadorica, njoj se to svidilo i onda su Maša iz Zelengrada rekla kako se njoj sviđa, što ne bi kome drugo.
0: I onda je tu počeo, znači, i Prisnac. I onda kad to krenulo, kad se ta inicijalna kapisla odradila svoje, onda je to poslije bilo puno lakše i meni, i njima, i svima, ali doslovno ovih prvi par godina što govorite sami, to je bilo doslovno nagovaranje.
1: Vi ste pričali.
0: Da, ja sam pričao, nagovarao i onda kad ne bi napravili promet koji bi htjeli, onda bi mene onako gledali, onda bi se ja loše osjećao, ali ja sam njima uvijek govorio, samo budite uporni ljudi, imate što pokazati, znate šta treba,
1: imate kvalitet,
0: imate potencijal, imate
1: prostor.
0: Imate
1: to je zapravo prostor. Provansa. Da.

0: Od ravnih kotara do otoka,
1: od starih konoba do zadarskih kala,
0: priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Da bi zadarsko zaleđe dostiglo željenu razinu razvoja turizma, nedostaje nam još puno toga.
3: Kod nas je ogroman nesrazmjer, recimo smještajnih kapaciteta i ovih drugih. Nama još fali agroturizama kvalitetnih, vinarija, kušaonica, uljara, da bi bili destinacija, vinskih cesta. Tek onda možemo pričati o vinskim cestama i tek onda smo destinacija. Ali to opet traje. To opet traje, to i više truda iziskiva. Ima agroturizam i nekakav restoran nego kuću za odmor s bazenom. Tu se ona zaposlija i sebe i obitelj, i dicu, i unuke, i susjede. To je krva posa.
4: Dobro, da se vratimo općenito. Mislim, Hrvatska se toliko stisla uz taj turizam i grčevito se držimo, a zanimljivo bi možda bilo reći kako je to zbilja jedna staklena vrijednost, to je uvijek može lako se urušiti, kako bi rekla, uvijek može doći do problema i ne moramo biti mi koji utječemo na to, nego i geopolitika i sve druge stvari, pa i politika čak, da.
3: Da, i politika i geopolitika.
4: Da.
3: Pa je, ali eto, nama je dragi Bog dao ovu poziciju koju imamo, mi smo autodestinacija i doslovno što se tiče turizma i razvoja turizma, niti jedna zemlja u Europi nema bolji položaj nego što to ima Hrvatska, kad govorimo normalno o ljetnom kupališnom turizmu. Ali isto, koliko je to i blagodat, to je u jednu ruku i prokletstvo, jer dolazi onda do nevjerojatnog pritiska na prostor, opterećenja infrastrukture, vidimo to i sami, i mi već sada smo prešli onu gornju granicu održivosti, pogotovo u srpnju i kolovozu. I sad ono na čemu moramo raditi, to je produžetak te turističke sezone i disperzija tih ljetnih vršnih mjeseci na travanj, svibanj, lipanj, rujan i listopad. Tek onda mi možemo pričati da imamo turizam kakav nam treba. Ali mislim i geopolitike i ostale politike, bez obzira šta se događalo, Hrvatska je na takvom mjestu i ima takva prostor i takve ljude i takve proizvode, ako međuvremeno sami to ne degradiramo. Da,
4: to je baš dobra riječ.
3: Da možemo sa optimizmom očekivati svaku sljedeću turističku sezonu, samo moramo se malo u mentalitetu, rekao bih, pogotovo mi tu u Dalmaciji, malo spustiti. Znači, u turizmu se ništa ne događa preko noći, niko se nije bogatija preko noći, u turizmu se sve što se radi mora raditi na dugi rok. Samo to jamči kvalitetu i održivost i samo to onda jamči da imaš kvalitetan dugoročni proizvod. Sve ovo što je preko noći, to je sve odim i dođim i to je sve u svemu jedna velika prevara. A u turizmu toga nema i ne smije nikad biti. Jer bez obzira na sve ove atribute što sam prije spomenuo, turizam kao i svaka druga grana isto tako podložna je velikim oscilacijama. Vidjeli smo i sami što je bilo.
4: I ranama, to
3: i
4: je
3: ranjivo,
4: da.
3: Sjećamo se sami što je bilo one dvije godine korone, u kojoj su ljudi upadali probleme. Tako da sa turizmom treba oprazno, polako, dobro ga je imati kao jedan dodatni izvor prihoda.
4: Ali strateški nastup.
3: Tako je, strateški, ali sad sve karte bacati na njega. Obitelj, cjelokupnu svoju biznis egzistenciju, ne znam šta očekivati isključivo od turizma i bavljenja turizmom, mislim da je to jako, jako opasno.
2: Turizam nije samo broj dolazaka i noćenja. On bi trebao biti i prilika da gost upozna ono što je naše, domaću hranu, vino, maslinovo ulje i proizvode lokalnih proizvođača. No koliko je lokalnim proizvođačima zapravo lako pronaći put do hotelskih i restoranskih stolova? To najbolje možemo vidjeti na primjeru nadinskih vinara. Koliko je bilo potrebno truda da domaći proizvod postane dio turističke ponude našeg kraja.
3: Jesmo, tu smo jako slabi, to se dobro detektirali.
4: Da.
3: Vidjeli ste da imate iskustva, pratite zbivu.
4: Za vas pratimo, da.
3: U pravu ste, Vesna. Znači, doslovno, ja tu uvijek kažem, dok god su ravni kotari, 90% ravnih kotara je ledina i makija, a u neposrednoj blizini imate skoro 10 milijuna noćenja, ne bi trebali se hvaliti uopće da znamo upravljati destinacijom, ne da znamo upravljati turizmom. Kad bude situacija da su ravni kotari puni plodova, obrađene zemlje i površina
4: pod obrađenim. I da turist u Biogradu jede pomidori sikom.
3: E onda možemo reći, evo to je to, doslovno znači svakog eura potrošenog. Tako, svakog eura potrošenog, najmanje 10-12 obitelji sa ovoga prostora ima koristi, bilo direktno, bilo indirektno. Tek onda možemo reći da je turizam generator neke nove dodane vrijednosti, a ovako je to još uvijek strašno, strašno segmentirano i ne možemo biti, pogotovo mi u Zadarskoj županiji ne možemo i nećemo biti zadovoljni. Isto tako razmišlja i župan i pročelnici resornih odjela, dok god znači marikulturu i poljoprivredu i sve te djelatnosti usko povezane s turizmom ne budu generirale tu dodanu vrijednost.
4: Ali nije da mi na taj način širimo i poljoprivrednu proizvodnju i marikulturu, što kažete, i kadrovi koji se na našem sveučilištu, mi imamo tu kulturu i turizam, jel, imat će gdje raditi, to treba gostima sve neko objasniti. I ono, moramo znati da turist više nije netko ko ono sunce, more i kupa se čovjek. Neki idu za hranom, neki za knjigom, neki, ne znam, za starinama, neki uopće vole neke nove instalacije.
3: Da.
4: Turizam više nije nešto na što smo mi bili nekad naučili.
3: Je, i upravo to što dobro ste rekli, znači trend je da se traži lokalno, da se traži autohtono, trend je ekološki. I to je ono stvarno gdje mi vidimo veliku, veliku šansu. I ja se stvarno iskreno nadam da ovo čemu pričamo, da ćemo imati sasvim drugačiju situaciju u skorije vrijeme. Jer ovo što ste sami rekli, turizam je sve zahtjevniji, potražnja je sve zahtjevnija, ali nažalost još uvijek je taj pomidor iz uvoza jeftiniji nego ovaj domaći, bez obzira što mu se kvalitetom ne može mjeriti ni blizu. Da. Svjesni smo i vidimo iz prakse na dnevnoj bazi da se stanje mijenja i mislim da ćemo zajednički, uporno, kao što smo sve ovo uspjeli napraviti, da će ovo biti jedan šlag na kraju kad budemo imali stvarno hrvatske proizvode, zadarske proizvode u zadarskom turizmu.
4: Osim toga, mislim, Zadarska županija može, ono, zašto neko ko je u kući sa bazenom u Raštanima ne bi imao mogućnost i izleta. Toga nema, te organiziranosti isto neke, ne znam, da ideš na Kornate, da ideš u Cerovačke pećine, da ideš simo tamo. Znači, da zna to turistu naprijed da to ima sigurno. Imamo te izletničke destinacije, a nemamo organizaciju, koliko sam ja to vidjela.
3: I ove inicijative o kojima smo prije pričali idu u tom smjeru. Isto tako sad je marketing je puno lakši i puno jednostavniji nego što je ikad bio. Sve vam je na dlanu doslovno. Mi upravo i potičemo turističke agencije. Ove godine i sljedeće godine ćemo ih sufinancirati financijski upravo da u svoje aranžmane i pakete i programe upravo stavljaju te destinacije o kojima ste rekli. Uh-huh. Znači parkove prirode, Velebit, Cerovačke špilje, ostale sve bisere u našoj županiji koji su nekako van glavnih turističkih tokova, ali će dobivati određene poticaje, ne bi li to postalo dijelom turističkih itinerara, da bi sutra i oni uzeli svoj dio turističkog kolača.

0: Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: Gospodin Čvrljak nedavno je preuzeo dužnost direktora Turističke zajednice Zadarske županije. Nova funkcija svakako donosi nove odgovornosti, ali i velike izazove, jer pred turističkim sektorom našeg kraja sada je važan zadatak povezati sve ono što imamo, bolje uskladiti turističku ponudu, lokalne proizvođače, ugostitelje i destinacije, te stvoriti još kvalitetniju i bolju priču Zadarske županije. Gdje danas postoje najveći izazovi i kako bi ta koordinacija trebala izgledati, donosimo u sljedećem prilogu.
3: Pa to meni odgovara, znate sam, ja sam stvarno ja sam veliki operativac i čovjek sam od posla, nisam od velikih obećanja, ali volim konkretne stvari, volim vidljive stvari, volim da se stvari, da se stvarno vidi, da se nešto mijenja, da se vide nekakve promjene u prostoru, da ostavimo nešto iza sebe kvalitetno opipljivo.
2: I koliko je važno da naša tradicija i kulturna baština uđe u ponudu? Znači da
3: to
2: se
3: sve
2: više ne dogodi kao prije, ne znam, 15 godina. Razgovarala sam isto s jednim turističkim djelatnikom i ponudila sam mu da može svaki put, još su kruzeri pristajali tu u gradu, doći neko kulturno-umjetničko društvo sa fritama, kroštulama, suhim smokvama, grozjen i dočekati te turiste, pa ono, što će sad tu neko revati na rivi? Hoćelimo to nekako više maknuti i shvatiti da je to, mislim, kulturno-umjetničko društvo je jednostavno televizično, oni su karirani, oni su boja, oni su živost, oni su tradicija, to je uvijek moderno. Recimo, imamo neke destinacije, ne znam koliko sam ja primijetila, Pakoštane, Nin, ima još nekih koji baš sve baziraju na toj tradiciji.
3: Normalno, i mjesta bogate baštine, tradicije, da, povijesti i kulture, jel? Upravo to što ste rekli, znači, moderni turizam počinje i završava s jednom jedinom riječu, a to je autentičnost. Znači, jedino ako si autentičan, možeš biti kvalitetan. I to je ono oko, evo, mislim da je to sad vidljivije i jasnije nego ikad prije. Pa i ova sezona je pokazala da ćemo i u budućim planiranjima turizma i turističkih aktivnosti, da će prvo i osnovno, znači, biti autentičnost, lokalno i doživljaj, emocija. To je moderni turizam, a mislim da Zadarska županija kao malo koja županija ima upravo prilike, mogućnosti, potencijala pružiti svakom gostu.
2: Hoćemo li mi nekako tu barijeru, neko, mene to tako muči da Austrija ljetni turizam ima veći prihod nego mi, ljetni turizam.
3: A mora vam se tu
2: ne sviđa mi se to.
3: Da, mora vam se tu puno stvari poklopiti. Mi smo još uvijek mlada država i sami ste rekli, još uvijek nedostaje nekakve kvalitetne infrastrukture da bi imali to sve skupa. Evo, najavljene su velike, velike investicije u željeznicu, radimo na zračnom prijevozu, pa jeste video prije 10 godina na poluotoku ste imali možda, ne znam, 50 postelja. Danas je situacija sasvim druga. Znači, turizam se nevjerojatno promijenio i izmijenio prostor oko sebe. Mi imamo sad ogromne stope rasta unazad 10 godina turističke. Kad bi se razvijali u drugim djelatnostima al pari turizmu, onda možemo, mislim da bi bili ono po BDP-u.
2: Imamo tu dobar primjer kad se gradio Pozdrav suncu, to su nevjerojatni otpori bili u Zadru, mislim, tako, nevjerojatni
3: otpori. Mi smo takvi, mi volimo onako uvijek, malo smo negativniji nego što bi trebali biti i mislim, bez obzira, ljudi su stvarno u pravu, pogotovo je tu na poluotoku kod nas u susjedstvu, i gužve su, stres, kvaliteta života je znatno manja, ali opet u konačnici, kad zbrojiš malo, kad staneš sam sa sobom tamo negdje u 11. 12. mjesecu, prvom i drugom, pa kad malo sagledaš neke stvari, vidiš da opet taj turizam puno više toga dobroga donese nego lošega. Da svi na neki način imaju od njega koristi, bilo da se radi o tebi, sinu, čeri, i direktno, indirektno, susjedu, a ime nama da ga nema. Eto, a turizam, a bavit se turizmom je ipak jedna privilegija. Pazite, nama dolaze stranci, vi kao svaki čovjek u toj interakciji sa gostom, strancima, raste i razvija se sociološko i kulturološko,
2: tako,
3: na svaki drugi način.
2: Razmjenjuju
3: se iskustva, on sam napreduje kao osoba.
2: Turizam, a i Hrvati su počeli putovati.
3: Eto, vidite,
2: su postali turisti.
3: Nikad, Hrvati nikad više nisu putovali.
2: Da.
3: Znači, bavit se turizmom je privilegije. Imamo zemlju Bogom danu gdje ljudi dolaze. Eto, to, na to možemo biti ponosni, a na nama je samo da je uspijemo sačuvati.

0: Od ravnih kotara do otoka,
1: od starih konova do zadarskih kala,
0: priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: Zanimalo me je, postoji li prostor za razvoj još nekih oblika turizma u Zadarskoj županiji, primjerice sportskog turizma, ali i ratnog, odnosno memorijalnog turizma, koji bi kroz mjesta i događaje iz novije povijesti mogao ponuditi jedan drugačiji način upoznavanja našeg kraja. Razmišlja li se o njihovom većem razvoju i mogu li upravo takvi oblici turizma biti dio buduće turističke ponude Zadarske županije?
3: Kad bi sad mi nekom gostu koji dođe kod nas rekli da na 100 km imamo dvojicu ljudi u kući slavnih, Krešu i Dražena.
4: Da, da.
3: Pa to nema u Americi, nema da, na 100 da, km. Rat je prošao, ali puno toga se može reći. Mi stalno imamo pravo dokazivati da smo to prošli kao nacija.
4: Da, da. Pa je, pogotovo, da, dobro se to primijetili.
3: Mi imamo luku Modriđa, sjećam se kad je Koškavlja bio švedski kralj, pa nema Šveda koji dođe u Hrvatsku koji ne ide sjesti na
4: tu sjedinu. Dan danas još uvijek Šime gore, da. Šalje pakete
3: ima
4: vina.
3: Ima benefite od toga.
4: Da,
3: da, zanimljivo.
4: Je, to baš marketinški bilo. A dobro, mi općenito, nama fali još uvijek tog marketinga, ono što imaju Italijani, recimo, oni i onaj najgori
3: upakirati
4: mogući
3: prodaju,
4: proizvod,
3: da.
4: Lipo upakiraju i prodaju. Nama još to fali, ali evo, radimo i na tome, učimo se i mi polako, kako to prezentirati na jedan dobar, modern, kvalitetan način. I evo vidim da je grad Zadar i županija, da su stvarno aktivirali dosta oko ovoga muzeja Domovinskog rata. I sami ste svjedoci i sad baš ovih dana je to aktualno. A što se tiče ovih drugih stvari, to apsolutno. I mi svakako i sve naše sportaše nastojat ćemo sve naše promotivne materijale i nove što radimo i foto i video ubaciti. Vidjeli ste ovaj spot sa Malkovićem i Lukom Modrićem. Mislim da oni su najveći ambasadori ove zemlje.
3: Tako
4: i
3: je.
4: Njihov
3: mislim,
4: potencijal
3: Luka
4: treba iskoristiti.
3: Luka Modrić svjetuje u Zadru, možda tako ono je. Na Marsi ili po mogućnosti.
4: Da, to treba iskoristiti. I obećajem vam, evo, ja stvarno trudit ćemo se da promijenimo i to.
3: Pa sad, evo, na kraj našeg razgovora zahvaljujem vam se i sad sam shvatila zašto su vas pozvali da dođete tu. Dala sam i prije, ali shvatila sam.
4: Hvala vam lijepo.
3: Uspjeti, probiti neke ono...
4: Uspjećemo jer ako ništa mogu garantirati, ja ne odustajem, vrlo brzo će se vidjeti. Evo već
3: da,
4: ovo ljeto ste imali.
3: Prostoru, dakle.
4: Već ovo ljeto, evo, prvi, znači imali ste situaciju, 10 godina su se naši gore i agroturizmi i vinari žalili pod navodnike. Nikako u Zadar, niko ne zna za nas, niko ne, evo, mjesec dana su tu bili u prostoru Palače Cedulim, u jednom prekrasnom ambijentu, na jedan konkretan način. Znači, trebamo u turizmu konkretno početati. Dosta je više bilo teorije i strategija razno raznih. Možete ovu prostoriju napuniti njima. Na konkretan način su spojili turističku ponudu i potražnju. Gosti su tu uživali mjesec dana našim vinima, uljima, destilatima, hrani.
3: Sve imamo.
4: Odlazili su ozareni i oduševljeni. To je najveći promotor ove destinacije. Takvih sličnih inicijativa će biti još. Eto.
3: Hvala Vanja i sretno.
4: Hvala.
5: Bilo je lito oko Svetog Roka, gledaja sam malu jednu priko oka. Tija sam joj priči, reći 2-3 riči. Nisam imao snage, ni force, ni mota. Cilje sam se kaj nosajla smota. Došao sam u Zanju nositi valiže. Dok sam gledao sramežljivo njene oči lipe, pokažem prstom nase, a moje ime Stipe. Uvati me fibra priko 40, još je bilo jutro, ni bilo ni 10. Ona bi u ladu lizala zmrzlinu, a ja nemam centa u svom takuinu. Kuferi su njeni, postali mi teški. Kako će mu čakulati kad ja ne znam češki? Al sve su mi u glavi proradile kote. Sitija sam se odmah pričat ću na mote. Brzo su mi dani prolazili u Zanju. Pričao sam o sebini svome ni manju. željezo se kuje dok je vruće. Laga sam je da ima na auto i dvije kuće i kombi doli i on je stipin. I čim prođe Litovin, čašemo se lipin. Jedan dan doveja je doma. I kad mi je vidjela mati, odmah se jedna stara za glavu uvati. Ona će ti sine po cilji dan spati, piti kafu i neće nikad me tlese uvati. Pije Eva rakicu lozu, da malo smanji nervozu i po dvoru smokve šuška i govori materi mi, prokleta stara babuška. A ja sam tija samo malo smiriti situaciju, a ona je izviđala i mene i materi cilu naciju i to još na kućnom pragu. Bija bio je da plesku i poslaje k vragu. Sad na češku neva beštima proklinje i govori materi mi, neće više uviditi bibinje, a mati mi se osriče pri križi i što prije mu njera iz dvora mi biži.
0: Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: I za kraj današnje emisije možemo reći, turizam odavno nije više samo more, sunce i galebarenje, kako je to opisao u svojoj simpatičnoj pjesmi naš Ante Sikirić. Jer kad govorimo o turizmu, ne govorimo samo o brojkama, dolascima i ostvarenim noćenjima, govorimo o doživljaju destinacije, o njezinoj autentičnosti i o blagu našeg kraja kojeg turist ponese sa sobom kad se vrati svojoj kući. Hrvatska je jedina zemlja na svijetu koja ima plavu granicu, a nije otok. Rijeka Krka mjerna je jedinica za ljepotu svih rijeka u svijetu. Velebit je među 5 najljepših planina svijeta. A kada se tome pridodaju zadarski otoci, Nin i njegova tisućljetna tradicija, proizvodnje soli, paška čipka, paški sir, zadarska kulturna i povijesna baština, naši vinogradi, maslenici i autohtoni proizvodi, postaje jasno koliko je bogat prostor u kojem živimo. Sve nam je to na neki način darovano, ali za ono što dolazi nakon toga ipak se svi zajedno moramo malo više potruditi. Potrebno je povezivati prirodnu i kulturnu baštinu, lokalne proizvođače, ugostitelje, turističke djelatnike i sve one koji svojim radom sudjeluju u stvaranju turističke priče. Budućnost turizma ne može se temeljiti samo na brojkama. Ona se mora temeljiti na doživljaju destinacije, na autentičnosti i na sposobnosti da ono što nam je darovano, pretvorimo u vrijednost koju ćemo znati sačuvati, razvijati i prenijeti budućim generacijama. Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama u prvoj emisiji nove sezone Blago našeg kraja. Ostanite uz Radio Zadar, a do sljedećeg susreta ja vas lijepo pozdravljam.

0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
3: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
4: Suncem obasjan. Radio Zadar.
5: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. U nastavku vas čeka Nina Badrić, pjesma Takvi kao ti, a nakon toga Suzana Dražić.

0: 13. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Među prioritetima je, kažu, gospodarenje otpadom, a otkrili su još neke od važnih točaka svojeg programa. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
3: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati
1: Hrvatsku.
0: Buduću suradnju SDP-a i Možemo komentira među ostalim u našoj emisiji intervju tjedna politički analitičar Žarko Puhovski.
4: Ako se želi bilo što promijeniti u zemlji, bez koalicije ovih dviju stranaka nema šanse da se to promijeni. Gotovo sigurno ta koalicija neće sama sobom biti dovoljna za pobjedu. Moraju biti otvoreni na suradnju sa svima da bi se HDZ maknuo, a ne samo sa centrom i ljevicom. Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali po manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru od koje će stvari dalje ići i da tamo gdje su u igri, dakle u lokalnim, odnosno gradovima, općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega, drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli. Gospodin Tomašević doslovce na isti način odgovara na prigovore otpadu kao i premijer Plenković i to nije za sad dobar znak. A pravi problemi će početi u trenutku kad će trebati donijeti odluku o listama za Sabor, jer tu treba poredati 140 ljudi.
0: Zadarska policija uhitila je 22-godišnjeg državljanina Kosova kod kojeg je pronađeno gotovo 495 grama kokaina. Droga je bila pakirana u više pojedinačnih pakiranja. Protiv muškarca podnesena je kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te je predan u pritvor.
1: Vijesti.
0: Zadarska županija osigurala je 100.000 eura za sufinanciranje solarnih elektrana u kućanstvima. Građani mogu dobiti do 40% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 4.000 eura. Sufinanciraju se novi fotonaponski sustavi do 10 kW na postojećim stambenim objektima. Javni poziv otvoren je do kraja rujna, odnosno dok se ne iskoriste sredstva, a prijave se razmatraju prema redoslijedu za primanje.
5: Sport.
0: Marijana Šumski iz Hrvatskog kluba Zadar osvojila je naslov svjetske studentske prvakinje u hrvanju na pijesku u kategoriji do 70 kg na prvenstvu u Portugalu. Zanimljiv je tijek natjecanja, izgubila je prvu borbu, ali je potom nastavila nizati pobjeda i stigla do zlata. Prvenstvo je okupilo oko 600 natjecatelja iz 31 zemlje sa 5 kontinenata.
1: Vremenska prognoza.
0: U 13 sati u Zadru izmjereno 25, u Gospiću 23, u Kninu je 21 stupanj. Prognoza do kraja dana, djelomice sunčano, promjenjiva na oblaka, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Pukaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Suzana, što reći, veselim se nastavku suradnje.
0: Isto tako.
6: Hvala ti.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
6: A vi budite svjedoci te suradnje, ali prvo ćemo malo zasvirati.

0: Cjelogodišnji koncertni program urbane glazbe.
1: U suradnji s Hrvatskim glazbenim savezom Unison, u Zadar dovodi Rock'n'Dov Tour. Doživite novu generaciju domaće alternativne scene. Gradski

0: premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači.
1: Urbofon live.
2: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Svjetska glazbena scena i domaća glazbena kuhinja u dvije riječi, Music Box upravo slijedi. Here comes the power, the power. You got the love in the music. Music Box. Yeah. Are you guys ready?
1: Okay. Današnju emisiju otvaraju David Guetta i Hypaton.
2: Poslušajte single You and I, Me and You.
1: Kroz Music Box vode vas Tony, Dennis i Sylvie.
2: David Guetta i Hypaton ponovno udružuju snage u singlu You and I, Me and You, stvorenom za velike plesne podije i festivalske pozornice.
1: Snažna elektronička produkcija, opečatljiva melodija i zarazan vokalni motiv pjesmi daju trenutnu prepoznatljivost, dok spoj Guettinog osjećaja za velike plesne himne i Hypatonove moderne produkcije donose energiju koja ne popušta.

0: Nakon desetogodišnje pauze, članovi zagrebačke grupe Sein predstavili su novi projekt Crow Dance, te objavili single i video spot za pjesmu Javi se, rock obradu istoimenog hita Emilije Kokić. Pjesma je ujedno i najavni single nadolazećeg albuma Za oktavu brže, koji će donijeti obrade najvećih uspješnica hrvatskog dance razdoblja od 1994. do 1997. godine. S nama je Seb.
1: Bok, ovdje Seb iz benda Crow Dance. Veliki pozdrav svim slušateljima.
0: Predstavi nam grupu Crow Dance.
1: Hvala na pozivu, evo da malo pričamo o našem novom bendiću. Crow Dance je jedan onako novi stari bend. To je, mi smo ista tri tipa koji sviramo zajedno, te svirali smo zajedno prije 15 godina. Onda smo imali dosta dugu pauzu i zapravo nam je svoj trojici došlo nekako sad je prilika da se opet nađemo, da opet zajedno radimo, da uzmemo pjesme iz jedno od najboljih era hrvatskog stvaralaštva, tako 90. i napravimo ih na neki svoj način. Da ih obradimo kao što smo prije obrađivali druge stvari kao Sein, to su uvijek bila obrade koje su bile dosta drukčije od originala, ali opet nekako respektirale i dale dobar omaš originalu. Da uzmemo znači tu jednu eru hrvatske glazbe koja je objektivno bila prekrasna. Na albumu će biti između 10 i 13, nismo još sigurni, hoćemo sve staviti na album. I taj prvi album pokriva razdoblje recimo negdje od 94. do 97.
0: Kao prvi single izbacili ste Emilijin hit Javi se.
1: Naš prvi single koji smo izdali je iz pot, je pjesma Javi se od Emilije. I to nikad ne znaš kad pustiš pjesmu van, pogotovo kad ti je prva od nekog neke nove spike, kako će to proći. Mi nismo imali pojma šta nas čeka zapravo. I evo, mislim, mi smo turbo zadovoljni time kakav je odjek ona napravila. Znači, još dok smo snimali spot, smo se čuli sa Emilijom koja pjeva pjesmu. Emilija je rekla, wow, dečki, rekla nam je, što bi me neugodno malo i ponoviti, ali rekla je da je zvuči bolje od originala. Možda samo bila pristara, ali glavno pristala je da nam glumi spotu, tako da imamo Emiliju u spotu, Javi se, koja se stvarno javila. Tako da, evo, dobro je krenulo, pripremamo drugi single i čujemo se, nadam se opet, evo, hvala na pozivu i živjeli.

0: Just Hooks i Nathan Dave udružuju snage u singlu Missing You, energičnom dance izdanju koje spaja zaraznu melodiju, emotivni vokalni motiv i produkciju stvorenu za plesni podij.
1: Pjesma balansira između osjećaja nostalgije i euforične klubske energije, pretvarajući dobro poznatu čežnju za nekim u upečatljiv, modern plesni trenutak.

0: Marko, nogomet nije nogomet, ali poruka je itekako stvarna. Mile Kekin predstavlja novi singl Marko Nogomet, pjesmu koja unatoč naslovu nema gotovo nikakve veze ni s Markom, a još manje s nogometom. O čemu je riječ? Reći će nam on sam.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Zadra, ja sam Mile Kekin, evo par riječi o novom singlu. Zove se Marko Nogomet i nema veze niti sa Markom, niti sa nogometom. Zapravo evo, to je jedna pjesma koja mi je došla u glavu nakon što sam gledao jedan talijanski film koji bi to toplo preporučio. Zove se Savršeni stranci, u kojem se 3-4 bračna para na večeri dogovaraju da će svatko može pročitati svačiju poruku koju dobije u toku večeri. Tako mi je da mi se da jako svidjela i napravio sam eto pjesmu o tome kako ljudi svoje delikatne nekakve privatne nepodopštine, pa čak i ljubavnice skrivaju u svom mobitelu pod lažnim imenom, kao gdje je jako popularan Marko Nogomet kao nekakav takav pseudonim. Pjesma je jedna ovako tipična nekakav punk rock veselica sa primjesama nekog irskog zvuka. Jedno čekam da uživo odsviramo, da ljudi čuju, a svi do tata uživajte u Marku Nogometu na Radio Valima, Radio Zadar.

0: Alessandro. U novom singlu Tide spaja snažnu emociju s modernom pop produkcijom i atmosferičnim zvukom koji postupno raste prema upečatljivom refrenu.
1: Nakon što je privukao europsku publiku svojim dosadašnjim izdanjima, Kyle Tide nastavlja graditi vlastiti prostor između suvremenog popa, elektronike i nordijske melodike.

0: Šibenski reper, tekstopisac, skladatelj i producent Hopo, pravim imenom Luka Vukorepa, predstavlja novi EP naziva Karneval, uvertira u Figaro Ples, izdanje kojim nastavlja razvijati svoj prepoznatljivi autorski svijet i koncept Figarovog plesa. Nakon dosadašnjih singlova i debitanskog albuma Vaga Nomad Meteoropat, po novim izdanjem dodatno potvrđuje poziciju jednog od najzanimljivijih autorskih imena nove domaće rep scene. Hopo će nam ovog trenutka ispričati ponešto o EP-u, budućem albumu i spotu za pjesmu Kakarot.
1: U procesu pripreme albuma Figaro Ples, koji možete očekivati prije kraja godine, izrodilo se nekoliko pisama koje su živjele u nekom drugačijem pejzažu od ostatka albuma, pa smo ih odlučili izdvojiti u zaseban EP naslova Karneval, što je u biti preteća putovanju kroz koje će vas provesti sam album. Uz EP od 6 pjesama, to jest pričamo o 4 pjesme i intru i jednom skitu, uz to smo nagradili sve one čije su i oči gladne za još jednim video spotom. Radi se o pjesmi Kakarot, za koju instrumental potpisuje Bartol Rajčić, a za vizuale smo zaslužni Marko Šerić i ja, Luka Vukorepa, to jest Hopo. Nadam se da ćete uživati u slušanju, posjetite nas na svim streaming platformama za još sadržaja i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Music Box.
1: Yeah, are you guys ready?
2: Open. Слушай.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Vjerujem da uživate u našoj glazbi, u nastavku Jessie Ware i pjesma Ride, a nakon toga Suzana Dražić i informativna emisija.

0: 14. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Subota prolazi u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Našičani su se pobunili zbog ospičkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vuko Bratović i okupljeni građani.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
4: Bivši monter Đure Đakovića koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
0: A u Ludbregu prosvjed protiv planirane gradnje megafarme Pilića i to samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. U naselju Apatiji trebalo bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija Kristina Stanko pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
5: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
6: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira. 12 od 24 projekta je već zaustavljeno, zahvaljujući ovom ujedinjenom pritisku. I evo, mi ćemo ići dalje dok se svi projekti ne završe.
1: Vijesti.
0: Zadarska županija osigurala je 100.000 eura za sufinanciranje solarnih elektrana u kućanstvima. Građani mogu dobiti do 40% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 4.000 eura. Sufinanciraju se novi fotonaponski sustavi do 10 kW na postojećim stambenim objektima. Javni poziv otvoren je do kraja rujna, odnosno dok se ne iskoriste sredstva, a prijave se razmatraju prema redoslijedu za primanje.
1: Vijesti.
0: Tradicionalna varoška fešta večeras u Zadru, organizaciji turističke zajednice grada i lokalnih ugostitelja. Program počinje u 20 sati uz živu glazbu u Stomorici, Varoškoj i Kovačkoj ulici. Od 22 sata u Stomorici nastupa Klapa Munita i Gianni Maršan. Posjetitelji očekuju dalmatinske pjesme, domaća spiza i druženje u srcu Zadarske varoši.
7: Sport.
0: Košarkaši Zadra pobjednici su 6. Liburnija kupa nakon što su u polufinalu svladali Širok i Zadrani su u finalu u Opatiji uvjerljivo nadigrali još jednog abaligaša, Slovensku Iliriju, rezultat 83-56. Niko Šare proglašen je najkorisnijim igračem turnira, dok je u idealnu petorku uvršten i Vladimir Mihajlović.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Hvala našoj Suzani, a sada vremenska prognoza.
7: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
8: A sve detalje o vremenu reći će nam Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
9: Dobar dan, Dino, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
8: Danijela, jedna poznata pjesma kaže da iznad oblaka nema laganja, a hoće li nam biti kiše?
9: Ali ispod oblaka ima.
8: Eto, dobar zaključak i uvod.
9: Evo ga, ima kiše na širem zadarskom području, kao što smo rekli, sredinom dana će mjestimice biti kiše, pljuskove, grmljavine koje mogu biti izraženi. Sustav koji je bio više prema otvorenom moru još jutros i na otocima ispred samoga Zadra, nekako je došlo sad više prema kopnu i unutrašnjosti, ima još i razvoj oblaka koja potpomogla toga zato što je veći dio dana ipak bilo dosta i sunčano, tako da se sada to razvijaju razvija, ali kako dan bude odmicao krajo, tako će polako doći ponovno do razvedravanja, ali sad još u ovim trenucima će biti kiše, pljuskova i grmljavine na širem području. Vjetar je uglavnom slab, sjeverozapadni i zapadni, ali tamo mjestimice gdje ima više oblaka, uz razvoj oblaka ima i odstupanja od smjera i od jačine od ove srednje vrijednosti vjetra. Što se tiče trenutačne situacije, na vrijeme djeluje polako sve više i više anticiklona sa sjeverozapada, no i dalje smo po visini pod utjecajem doline i onda ona u stvari potpomaže ovim nestabilnostima. Imamo i manji ciklonalni vrtlog koji još zaostao na dijelu sada već srednjega prema južnome Jadranu i u sklopu kojega kruži ovaj nešto vlažni i nestabilni zrak, no sutra već potpuno je čak i večeras drugačija slika vremena i sutra obilje sunca. U moru ovim prilikama uglavnom malo, ponegdje uz jači vjetar do umjereno valovito, a vidljivost je dobra. U Zadru je temperatura zraka 24,2 stupnja, malo se snizilo do napred sat vremena, relativno važnost je 78%, a tlak zraka raste i se na srednju razinu mora iznosi 1021 hektopaskal. U 14 sati Knin 20,9 stupnjeva, Šibenik i Zemunik 23, Gospić i Zadar 24,2 stupnja i Velirad 25. U nastavku dana bit će, kad gledamo srednjeno, djelomice sunčano, još uz promjenjivu na oblaku, ponegdje sa kišom i pljuskovima, i to pogotovo evo sada sredinom dana i još tijekom poslijepodneva, kada će oni još biti izraženi, a kako dan bude i poslijepodne odmica o kraju, doći će polako i do razvedravanja. Uglavnom će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i zapadni, navečer uz obalu i burin, a more će uglavnom biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Sutra u nedjelju pretežno sunčano uz malu na oblaku, puhat će uglavnom slab do umjeren prema otvorenom moru, pogotovo sredinom dana i pojačan maestral, a more će temperatura biti malo do umjereno valovito, a i temperatura zraka se neće znatnije promijeniti ili će ova maksimalna dnevna ipak biti još malo viša. U ponedjeljak, početak idućeg tjedna, uz jačanje grebena toploga zraka po visini, bit će sunčano, a sjeverozapadni vjetar će polako okretati na buru koja će jačati jer će se sjevernije od naših krajeva prema istoku premještati jedna velika dolina i kako ovaj greben bude jačo, bit će baš dosta velike razlike u tlakovima, tako da će to podržavati jačanje bure, ali s time i suhog sjeverozapadnog visinskog strujanja koje će garantirati, evo barem se sada čini negdje do pred kraja idućeg tjedna, stabilne vremenske prilike, ali po buri.
8: Danijela, hvala vam puno na javljanju. Nećemo nacrtati oblake, neka priroda odluči sama za sebe i do slušanja.
9: Hvala Dine, vama do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
8: Eto, nakon vremenske prognoze ja predlažem jednu kavicu i malo glazbe.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje, moguće su nevere, osobito danas na srednjem i južnom Jadranu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura i sjeverozapadnjak 4 do 14 šorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km. Promjenjivo oblačno uz jači razvoj na oblake, uglavnom još danas moguća je kiša ili pljuskovi s grmljavinom, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje i izraženiji. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. More mirno ili malo valovito. Djelomice ili pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, uglavnom još na otvorenom moru, mogući je lokalan pljusak s grmljavinama.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
3: HR mreža. Oglasi. Jedan od nas, Radio Zadar.
6: Vraćamo se glazbi, u nastavku slijedi Don't You Need Somebody, a nakon toga Suzana Dražić i informativna emisija.

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, pobunili su se Našićani. Iako mjerodavni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru biti analiziran i kontroliran, stanovnici poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i okupljeni građani.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
4: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
1: Vijesti.
0: Ratnu 91. zauvijek je obilježio ushićeni uzvik 22-godišnjeg mladića. Oba su pala. Taj trenutak zabilježen je 21. rujna, ostao je trajno urezan u hrvatsku ratnu povijest. No samo 7 godina nakon toga, na današnji dan, Filip Gačina poginuo je na Minskom polju kod Pridrage, gdje je radio kao pirotehničar. I ove su se godine ondje okupili članovi obitelji, brojni uzvanici, položili vijence, zapalili svijeće te odali počast legendarnom branitelju. Poslušajmo Maricu Ponoš, sestru Filipa Gačine i njegovog kolegu Niku Režića.
3: Oba su pala!
5: On se sam nije izboriva baš za ništa, on jednostavno to nije htio toliko da se diči s tim. On je reška, to je spontano nastalo. Naravno da mu je bilo drago da je ušao u povijest i legendu, ali nije tija toliko to da se zbog toga uzvišava ili da...
6: Filip je bio pravi čovjek, pravi borac. Oba su pala, to svi znamo. Ovdje isto tako pokaza da je hrabar, jer biti u Minskom polju stvarno treba biti hrabar.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj na godinu od raka dojke oboli više od 3000, a oko 7700 ih umire, istaknuto u povodu Dana dojke, kada se posebno želi osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije dojke. Upravo ti zahvati oboljelih uvelike utječu na psihofizičko zdravlje, a u konačnici na pozitivan ishod liječenja. Ističe i to specijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije Domagoj Eljuga.
7: Što se tiče incidencije, ona je dalje dosta visoka. Naime, gotovo 3300 žena oboljeva godišnje od raka dojke, ali ono što nas veseli da je smrtnost i dalje oko 30% manja nego što je bila prije 10 godina.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija uhitila je 22-godišnjeg državljanina Kosova, kod kojeg je pronađeno gotovo 500 grama kokaina. Droga je bila pakirana u više pojedinačnih pakiranja. Protiv muškarca podnesena je kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i predan je u pritvor.
1: Sport.
0: Počinje nova sezona prve hrvatske vaterpolske lige. Vaterpolo klub Zadar 1952 u prvom kolu večeras gostuje kod Solarisa u Šibeniku. Zadrani u sezonu ulaze s novim trenerom Androm Franičevićem i izmijenjenim sastavom, a cilj je pobjedom otvoriti prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: U 15 sati temperature zraka u Zadru je 24, u Gospiću, Šibeniku 23, u Kninu 19, u vremenu do kraja dana Danijela Vlašić.
8: Djelomice sunčano, još uz promjenjivu na oblaku, ponegdje sa kišom i pljuskovima, i to pogotovo evo sada sredinom dana i još tijekom poslijepodneva, i kada će oni još biti izraženi, a kako dan bude i poslijepodne odmica u kraju, dođi će polako i do razvedravanja. Uglavnom će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i zapadni, na večeru uz obalu i burin.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
9: Suzana, još samo dnevnik.
0: Pa dobro, mogu ja nastaviti ako bude potrebno, nikad se ne zna.
9: Ali meni će biti ugodno.
0: Da, hvala ti također.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Kada se malo vrijeme ovako naoblači, onda se ja uvijek sjetim one poslovice kako je takvo vrijeme najbolje provesti uz neki dobar film ili knjigu. Ali što kada biste recimo mogli imati priliku vidjeti pisca uživo kada predstavlja svoju knjigu, to je za ljubitelje knjiga sigurno doživljaj, a to večeras u Zadru možete doživjeti u Knjigozemskoj. O čemu se radi, iz organizacije će vam reći Corina Oltran.
1: Večeras u Knjigozemskoj s početkom u 20 sati imamo predstavljanje knjige autorice Maše Kolanović. Predstavit će svoj najnoviji roman objavljen ove godine pod nazivom Materina. To je zapravo roman koji spaja majčinstvo i stavlja ga u suvremeni kontekst. Dakle, jedan roman o majčinstvu u suvremenom svijetu i svim izazovima s kojima se on susreće. Osobno knjigu nisam pročitala, ali jako sam uzbuđena čuti što će autorica reći o knjizi, jer mi se čini jako zanimljiv tekst. Dakle, radi se o majci i kćeri koje održavaju komunikaciju tijekom ljeta, dok je kćer sa ocem na moru. Tako da tu su nekakvi telefonski razgovori u pitanju, glasovne poruke, dopisivanja i zapravo roman progovara o tom strahu i svim izazovima modernog svijeta i majčinstva.
0: Knjigozemska je poznata po raznolikosti događanja, po interdisciplinarnosti. Pa koliko vam znači dovesti autora, ona je već prepoznatljivo ime, možemo slobodno reći, koliko vam znači dovesti jedno prepoznatljivo ime da predstavi svoju knjigu u vašem prostoru?
1: Izuzetno je bitno to za nas, smatramo kako je jako bitno da eto u Zadar dođu spisatelji, aktualni, poznati hrvatski spisatelji, tako da nam je jako, jako drago ugostiti ju i još sada na samom početku sezone, tako da nam je ovo nekako prvi event kojim otvaramo ovu godinu.
0: Ja vjerujem da će doći raznolike generacije, da se očekuju raznolike generacije. Koja su vaša očekivanja?
1: Evo, iskreno stvarno ne znam. Nadam se, pošto je prvi event, da će stvarno ljudi se htjeti vratiti u Knjigozemsku ponovno, pošto je bila zatvorena cijelo ljeto, malo smo nešto i renovirali. Što se tiče same publike, mislim da se roman zapravo dotiče svih. Majčinstvo, jesi li majka, jesi li dijete, opet je tu ili otac, opet je nekako blisko svima, tako da se nadam da će ljudi doći, da će biti publike.
0: Među vama u organizaciji je li uzbuđenje tijekom procesa kada dovodite jedno ime, kako se vi osjećate da, evo, da publika zna, jeste li glasali, koga ćete pozvati, jeste li gledali najaktualnije od novije generacije?
1: Pa zapravo sam dolazak Maše Kolanović u Knjigozemsku se dogodio dosta spontano, ne sjećam se više ko je točno predložio nju, međutim neko njoj blizak od naših suradnika je to predložio, stupio s njom u kontakt, ona je bila za, tako da se sve dogodilo nekako dosta prirodno, a evo mi smo stvarno jako uzbuđeni i veseli ugostiti ju.
0: I vjerujete onda u ono da se najljepše stvari dešavaju upravo spontano?
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Corina, hvala ti puno i vidimo se večeras.
1: Hvala, vidimo se.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

koji vole feštati, kako mi to kažemo, danas će sigurno doći na svoje, jer je danas na rasporedu tradicionalna varoška fešta. Ovogodišnji program obuhvaća glavne varoške ulice, živa glazba pratit će vas od 20 sati u ulici Stomorica, Varoškoj i Kovačkoj. A uz glazbu posjetitelje očekuje i ponuda domaćih specijaliteta te tradicionalne spize varoških ugostitelja i obližnjih konoba. Pa dobar vam tekin i dobra vam glazba i nemojte propustiti večerašnju feštu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
3: Vraćamo se glazbi, u nastavku vas čeka Rita Ora, a nakon nje Suzana Dražić i središnja informativna emisija.

Sluša se Radio Zadar. Sluša se Radio Zadar.

0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. U današnjem Dnevniku donosimo: Zadarska bolnica planira izgradnju centralnog operacijskog bloka i pripadajućeg heliodroma. Obitelji i suborci u Pridrazi odali počast Filipu Gaćini. Večeras oproštaj od ljeta uz varošku feštu. Vrijeme sutra sunčano.
0: Dnevnik.
1: Zbog ospičkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, pobunili su se danas Našićani. Iako mjerodavni uvjeravaju da će otpad pri dolaska u cementaru biti analiziran i kontroliran, stanovnici poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i okupljeni građani:
2: mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
4: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
1: A prosvjeduju u Ludbregu i to protiv planirane gradnje mega farme pilića. U naselju Opatije trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Opatija Kristina Stanko, pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
5: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Opatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta mega farma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove mega farme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
6: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
0: Dnevnik.
1: Nakon završene energetske obnove i uređenja pedijatrije, Zadarska opća bolnica okreće se novim projektima. Jedan od najvećih je izgradnja centralnog operacijskog bloka i pripadajućeg helidroma. Na jednom bi mjestu bilo objedinjene kirurške djelatnosti i hitni bolnički prijem, a za pacijente to znači brži i jednostavni put do potrebne skrbi. Projekt je prilikom obilaska novoobnovljene pedijatrije komentirala i resorna ministrica Irena Hrstić. Više u prilogu Marine Vuka.
7: Sadašnji prostor objedinjenog hitnog bolničkog prijama predviđen je za najviše 100 ljudi. Tijekom ovogodišnje turističke sezone kroz njega je dnevno prolazilo između 350 i 400 pacijenata.
8: To su velike gužve i pritisci. U ovom prostoru će znači biti predviđeno za 350 ljudi da imamo ugodan prostor za rad naših kolega liječnika i medicinskih sestara, ali i ugodan dio za naše pacijente.
7: Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina. Novi bi blok objedinio sve operacijske sale na jednom mjestu.
8: 13 kirurških sala, drugo za smještaj pacijenata koji će ležati u bolnici, to će biti sobe sa dva kreveta sa sanitarnim čvorom
7: i heliodromom na krovu. No do njegove izgradnje ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je mogućnost privremenog rješenja.
9: Obzirom da se ukazala značajna potreba tijekom turističke sezone, postoje alternativna mjesta, znači da se samo uvede kao sletno mjesto. Ne znači da moramo imati heliodrom na kraju, odnosno na vrhu zgrade, da bi to bilo provedivo.
7: Time bi se, kaže Čulina, zadovoljili svi standardi i uvjeti Zlatnog sata. Ovaj projekt vrijedan oko 60 milijuna eura trebao bi se realizirati najkasnije do 2030. godine.
0: Dnevnik.
1: Ratnu 1991. zauvijek je obilježio ushićeni uzvik 22-godišnjeg mladića. Oba su pala. Taj trenutak zabilježen je 21. rujna, ostao je trajno urezan u hrvatsku ratnu povijest. Samo 7 godina nakon toga, na današnji dan, Filip Gaćina poginuo je na minskom polju kod Pridrage, gdje je radio kao pirotehničar. I ove su se godine ondje okupili članovi obitelji, brojni uzvanici, položili vijence, zapalili svijeće te odali počast legendarnom branitelju. Marica Ponoš, sestra Filipa Gaćine, i Filipov kolega Niko Rešić.
10: Oba su pala! On se sam nije izboriva baš za ništa, on jednostavno to nije htio toliko da se diči s tim, on je reška, to je spontano nastalo. Naravno da mu je bilo drago da je ušao u povijest i legendu, ali nije tija toliko to da se zbog toga uzvišava. Ili da.
11: Filip je bio pravi čovjek, pravi borac, oba su pala, to svi znamo. Ovdje isto tako pokaza da je hrabar, jer biti u minskom polju stvarno treba biti hrabar.
0: Dnevnik.
1: Zadarska županija osigurala je 100.000 eura za sufinanciranje solarnih elektrana u kućanstvima. Građani mogu dobiti do 40% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 4.000 eura. Sufinanciraju se novi fotonaponski sustavi do 10 kW na postojećim stambenim objektima. Javni poziv otvoren je do kraja rujna, odnosno dok se ne iskoriste sredstva, a prijave se razmatraju prema redoslijedu za primanje.
0: Dnevnik.
1: Večeras su u Knjigozemskoj s početkom u 20 sati s pisateljica Maša Kolanović predstavlja svoj najnoviji roman Materina. Iz organizacije najavljuje Korina Oltran.
12: To je zapravo roman koji spaja majčinstvo i stavlja ga u suvremeni kontekst. Dakle, jedan roman o majčinstvu u suvremenom svijetu i svim izazovima s kojima se on susreće. Osobno knjigu nisam pročitala, ali jako sam uzbuđena čuti što će autorica reći o knjizi, jer mi se čini jako zanimljiv tekst. Dakle, radi se o majci i kćeri koje održavaju komunikaciju tijekom ljeta, dok je kćer sa ocem na moru. Tako da tu su nekakvi telefonski razgovori u pitanju, glasovne poruke, dopisivanja i zapravo roman progovara o tom strahu i svim izazovima modernog svijeta i majčinstva.
1: Tradicionalno varaško fešto održava se večeras u organizaciji Turističke zajednice grada Zadra i lokalnih ugostitelja. Program počinje u 20 sati uz živu glazbu. U Stomorici, Varoškoj i Kovačkoj ulici od 22 sata u Stomorici nastupa Klapa Munita i Džani Maršan. Posjetitelji očekuju dalmatinske pjesme, domaća spiza i druženje u srcu Zadarske varoši.
0: Sport.
1: Marijana Šumski iz Hrvatskog kluba Zadar osvojila je naslov svjetske studentske prvakinje u hrvanju na pjesku kategoriji do 70 kg na prvenstvu u Portugalu. Zanimljiv je tijek natjecanja, izgubila je prvu borbu, ali je potom nastavila nizati pobjede i stigla do zlata. Prvenstvo je okupilo oko 600 natjecatelja iz 31 zemlje sa 5 kontinenata. Počinje nova sezona prve hrvatske vaterpolske lige. Vaterpolisti iz Zadra u prvom kolu u 19:30 gostuju kod Solarisa u Šibeniku. Zadrani u sezonu ulaze s novim trenerom Androm Franičevićem i izmijenjenim sastavom, a cilj je pobjedom otvoriti prvenstvo. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
13: Njima smo prošle godine, mislim, da odigrali možda najviše utakmica i em pripremnih, em službenih, tako da nema tu nekih stvarno velikih nepoznanica. Koš je trener napomenuo, najbolji igrač tamo po meni uvjerljivo Pelicarić i ovo ostalo također, ima dosta igrača koji su, oni su isto dosta izmijenili momčad, isto promijenili 7-8 igrača, tako da su i oni vjerojatno nepoznanica malo, ali mislim da ćemo ako budemo pravi imati bolja rezultat za nas.
0: Vremenska prognoza.
1: Nakon današnjeg promjenjivog vremena očekuje nas sutra puno ljepše. Danijela Vlašić.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle doveže.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonska realizacija Dnevnika Tibor Pihler, uredila i čitala Suzana Dražić.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

16 sati, evo 30 minuta, ponovno smo s vama u programu Radio Zadra. Malo sam bio vani, čini mi se da se po ovom vremenu najviše uživa na terasama, uživanju u piću. Ima još zraka sunca, malo oblačno, malo sunca, baš neka romantična atmosfera kao da ste u nekom prekrasnom romantičnom filmu. A kad smo već kod filmova, danas, točnije u 17.10 na prvom programu Hrvatske televizije, počinje serija o jednoj velikoj francuskoj filmskoj divi. Riječ je naravno o Brigitte Bardot, koja nas je ne tako davno i napustila. Danas je dakle prva epizoda, serija se sastoji od ukupno 3 epizode i prati njezin život od djetinjstva pa sve do velikih uspjeha. Pa eto, svi koji ste ljubitelji filma, vjerujem da ćete i ovu seriju popratiti. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan u još jednoj trećoj dimenziji Radio Zadra.
1: Ready to die. Put on, ready, motherfucker.
2: Svijet filma u vašim radioprijemnicima.
3: Pobedinen!
2: Treća dimenzija.
3: Unbelievable!
0: Sa filmskim svijetom nastavljamo nakon ljetne pauze. Ovoga puta donosim vam još malo filmske kulture. To je premijera Odiseje. DVD premijera odličnog animiranog filma o čovjeku pauku. Naravno i stanje na kino blagajnama i filmska glazba. Ostanite s nama. Filmsku glazbu počinjemo malo van filmskog svijeta sa GTA 6 po Bottles. Bob.

0: filmska kultura trebala bi biti dostupna svima. Upravo to već 11. godinu potvrđuje program Film svima, koji ove godine obilježava Međunarodni tjedan gluhih osoba. Od 17. do 27. rujna u 6 hrvatskih gradova, Karlovcu, Zagrebu, Prezidu, Sisku, Rijeci i Splitu, bit će održano 8 inkluzivnih filmskih projekcija. Publika će moći pogledati inkluzivne verzije filmova Koka, Glavonja, Moj dida je pao s Marsa, Vlak u snijegu i Fiume omorte. Projekcije su namijenjene gluhim i nagluhim osobama, te slijepima i slabovidnima, ali i svima ostalima. Ideja je jednostavna, da različite skupine publike mogu istodobno gledati isti film i ravnopravno sudjelovati u filmskom doživljaju. Filmovi su zato posebno prilagođeni, imaju inkluzivne titlove, snimku prevoditelja na hrvatski znakovni jezik, te audio deskripciju za slijepe i slabovidne osobe. Voditeljica i inicijatorica programa Maja Ogrizović ističe kako inkluzivna kultura ne bi trebala biti tek dodatak postojećim kulturnim sadržajima, nego način na koji kulturu stvaramo i dijelimo zajedno. Kada svi mogu istodobno gledati isti film, kaže Ogrizović, kino postaje mjesto zajedništva. Ovogodišnjih 8 projekcija imaju dodatnu težinu. Imat će Film svima tijekom 2026. godine dosegnuti ukupno 131 inkluzivnu filmsku projekciju, čime nastavlja razvijati jednu od najopsežnijih kontinuiranih praksi uključivanja publike u hrvatskoj audiovizualnoj kulturi.
1: Now this is going to be so much fun.
0: Idemo sad do animirane serije Arcane, Ma Meilleur Ennemi.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Nakon šest uzastopnih vikenda na prvom mjestu Spider-Man Brand New Day konačno je morao prepustiti vrh američki kino blagajni. Novi vikend od 11. do 13. rujna pripao je filmu Praktična magija 2, odnosno nastavku kultne fantastične komedije Praktična magija sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman. Film je debitirao s oko 30 milijuna dolara u Sjevernoj Americi, dok je zajedno s međunarodnim tržištima otvorio s približno 46 milijuna. Sandra Bullock i Nicole Kidman vraćaju se kao sestre Sally i Gillian Owens, svještice koje ponovno moraju pokušati zaustaviti obiteljsku kletvu. Ovoga puta u priču ulaze novi članovi obitelji, a sestre se ponovno suočavaju s posljedicama svoje magije i prošlosti. Film je tako pokušao iskoristiti nostalgiju publike, koja je original iz 1998. godine pretvorila u kultni naslov.
2: Maybe I'll never read this to you.
3: No.
2: Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Na drugom mjestu našao se Spider-Man Novo doba, koji je u sedmom vikendu prikazivanja zaradio 8,4 milijuna dolara. To predstavlja pad od oko 54% u odnosu na prethodni vikend, ali film je svejedno stigao do ogromnih 935 milijuna dolara na američkom tržištu. Još je impresivnija svjetska slika. Film je do ovog vikenda dosegnuo oko 2,4 milijarde dolara globalne zarade i nalazi se među najuspješnijim filmovima svih vremena. U novoj priči Peter Parker živi gotovo potpuno sam i posvetio se isključivo ulozi Spider-Mana, nakon što je čarolija izbrisala njegovo postojanje i sjećanje ljudi koje je volio. No sve veći pritisak i pojava novog iznimno opasnog neprijatelja počinju mijenjati njegov život, ali i njega samoga.
4: Odysseus. Don't you remember?
1: Treće mjesto pripalo Odiseji Christophera Nolana. Film je u devetom vikendu zaradio 7,6 milijuna dolara, što je dovoljno da njegov ukupni američki rezultat prijeđe 600 milijuna. Na svjetskoj razini film je još impresivniji. Ukupna zarada dosegnula oko 1,6 milijardi dolara, čime Odisej postoji najuspješniji film u povijesti Universal Picturesa, prestigavši dosadašnji rekord Jurassic Worlda. Nolanova ekranizacija Homerova epa prati kralja Odiseja nakon završetka Trojanskog rata na dugom i opasnom putovanju prema rodnoj Itaki, susreće mitska bića i prolazi kroz niz iskušenja, dok njegova supruga Penelopa kod kuće pokušava sačuvati kraljevstvo i vjeru da je Odisej još uvijek živ.
5: There's a little girl that's very sick and we're bringing her a new liver. If she doesn't get this today, she's not gonna make it.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
5: It's kind of priceless.
6: That's what they say right before the plane's about to crash.
5: Which really means we're screwed.
1: Na četvrtom mjestu debitiruje akcijski film Runner s Alanom Richardsonom i Owenom Wilsonom. Film je tijekom prvog vikenda zaradio 6,4 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi. Richardson glumi bivšeg vojnika koji dobiva zadatak dostaviti važan medicinski organ djevojčici koji je hitno potreban. Zajedno s neočekivanim partnerom, koje glumi Owen Wilson, ulazi u smrtonosnu utrku protiv vremena dok ih progoni nemilosrdni kartel.
7: Have you ever set a big stack of TNT on the road, hoping to blow up your nemesis, but the detonator itself explodes? Have you ever pulled the ripcord of your parachute and only a bunch of silverware comes out? It's not your fault.
8: Acme is evil.
1: Peto mjesto zauzeo je Coyote vs. Acme, koji je u svom trećem vikendu zaradio 6,1 milijun dolara. Film u američkim kinima do sada ostvario zaradu od oko 47,8 milijuna, dok je ukupna svjetska zarada dosegnula gotovo 65 milijuna dolara. U središtu priče je naravno Wile E. Coyote, koji je nakon godina neuspješnih pokušaja hvatanja ptice trkačice odlučio prestati kriviti samoga sebe i svoje probleme riješiti na sudu. Udružuje se s odvjetnikom koji nema baš blistavu karijeru, a zajedno kreću u pravnu bitku protiv kompanije Acme, proizvođača svih onih nevjerojatnih proizvoda koji su se redovito okretali protiv samog Coyotea. Ukupno gledano, vikend od 11. do 13. rujna donio je zanimljivu promjenu. Spider-Man je konačno izgubio prvo mjesto, ali nije izgubio status najvećeg kinohita. Novi nastavak praktične magije preuzeo je vrh američke ljestvice, dok su Odisej i Spider-Man i dalje glavni igrači na globalnom tržištu. A s dolaskom novih jesenskih naslova bit će zanimljivo vidjeti koliko dugo će vladavina vještica trajati. Što se tiče domaćih kinoblagani, praktična magija također je na prvom mjestu, Fold 2

Ljubitelji francuskog filma ponovno dolaze na svoje. 12. izdanje programa Rendezvous Cinema održava se do 5. listopada u čak 48 nezavisnih kina diljem Hrvatske. Program donosi 5 filmova koji pokrivaju prilično širok raspon od suvremenih drama i romantične komedije preko dokumentaraca i dječje animacije pa sve do francuskog klasika. Program otvara Električni poljubac, romantična komedija redatelja Pierre'a Salvadoria, koja je ove godine otvorila i filmski festival u Cannesu. Radnja je smještena u Pariz 30. godina prošlog stoljeća. Mladi slikar Antoine, koji glumi Pio Marmaj, nakon smrti supruge upoznaje Suzanne, radnicu u zabavnom parku, koja nastupa kao električna Venera. Ona mu se predstavlja kao vidovnjakinja i počinje organizirati lažne seanse tijekom kojih Antoine pokušava razgovarati s pokojnom suprugom, no igra postupno postaje nešto ozbiljnije, a granice između gluma i stvarnih osjećaja sve tanja. Drugi suvremeni naslov su Veze koje nas spajaju, emotivna drama Karin Tardieu o obitelji, žalovanju i neočekivanim oblicima ljubavi. Najmlađe gledatelje očekuje Pozdrav svijete i neobična stop animacija koja vodi u svijet riječnog ekosustava. Na programu je dokumentarac Pisači stroj i drugi izvori nevolja Nikolasa Filiberta. Redatelj prati zdravstvene djelatnike koji obilaze svoje pacijente kod kuće i pomažu im s naizgled običnim problemima od pokvarenog pisača do police koju treba postaviti. Program završava klasikom Ceremonija Claude'a Chabrola iz 1995. psihološkim trilerom o klasnim razlikama, društvenoj isključenosti i potisnutom bijesu. Rendezvous Cinema održava se u brojnim nezavisnim kinima od Zagreba, Rijeke, Splita

Karlovca, Zadra i niza drugih hrvatskih gradova. Program je tako prilika da se francuski film pogleda izvan velikih kinocentara u kinima koja tijekom cijele godine njeguju filmsku raznolikost. Iz filma Vrag nosi Pradu, Shape of Woman, Lady Gaga.

0: Ako postoji redatelj kojemu priča poput Homerove Odiseje prirodno odgovara, onda je to Christopher Nolan. Nakon filmova poput Oppenheimera, Interstellara i trilogiju Batmanu, Nolan se ovog puta uhvatio jednog od najpoznatijih književnih dijela svih vremena. Rezultat je gotovo trosatni filmski spektakl koji želi biti istodobno velika avantura, ratni film, mitološka priča i osobna drama. U središte naravno Odiseje, kralj Itake, koji glumi Matt Damon, nakon Trojanskog rata kreće na dugo putovanje prema domu, ali put do Itake pretvara se u niz opasnosti, susreta s čudovištima, bogovima i različitim iskušenjima. Kod Homera je to priča o povratku kući, ali i o čovjeku koji tijekom tog putovanja postupno plaća cijenu svojih odluka. Nolan tu priču ne pokušava pretvoriti u običnu povijesnu avanturu i upravo je to jedna od zanimljivih stvari u filmu. Odisej nije snimljen kao klasični prikaz antičke Grčke, nego kao veliki finski događaj. Redatelj se pritom oslanja na praktične efekte, goleme scenografije i IMAX format, pa mnoge scene imaju onu staromodnu finsku veličinu koju danas sve rijeđe gledamo u velikim hollywoodskim produkcijama. I vizualno film zaista ima što ponuditi. Nolan i snimatelj Hoytema Hoytema koriste ogromne kadrove mora, brodova, bitaka i mitskih bića, ali zanimljivo je da film ne funkcionira samo kao niz spektakularnih scena. U njegovu središtu ipak ostaje Odisej i njegovo sve veće fizičko i emocionalno iscrpljivanje. Matt Damon pokazao se kao prilično dobar izbor za tu ulogu. Njegov Odisej nije nepobjedivi super junak, nego čovjek koji je umoran, ranjen i sve svjesni cijene svog 10-godišnjeg putovanja. Damon igra dosta suzdržano, što dobro odgovara liku koji ne mora stalno objašnjavati što osjeća. Važni su i članovi njegove obitelji, Anne Hathaway glumi Penelope, Odisejevu suprugu koja u Itaki pokušava održavati obitelji kraljica na okupu, dok je Tom Holland Telemach, njihov sin koji je odrastao bez oca i pokušava saznati što se s njim dogodilo. Holland je posebno zanimljiv jer njegov lik donosi sasvim drukčiju perspektivu. Za Telemaha Odisej nije samo slavni kralj i ratnik, nego prije svega otac kojega gotovo da i ne poznaje. A onda je tu i Nolanova velika glumačka postava, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Yoni Bernthal, Mia Gott, Elliot Page i John Leguizamo, samo su dio vrlo brojne ekipe. Neki se pojavljuju većim, neki u manjim ulogama, ali Nolan očito nije štedio na imenima. Ono što film drži na okupu je tema koja je vrlo jednostavna i vrlo ljudska, želja za povratkom kući. Ispod svih čudovišta, bogova, bitaka i spektakularnih scena nalazi se priča o čovjeku koji samo želi ponovno vidjeti svoju obitelj. Zato Odiseja najbolje funkcionira upravo onda kada se makne od spektakla i približi svojim likovima. Reakcije kritike za sad su vrlo snažne. Rotten Tomatoes bilježi 94% pozitivnih kritika, dok je publika na istoj stranici filmu dala 96% pozitivnih ocjena. Kritičari posebno ističu vizualnu raskoš, glumačku postavu i Nolanovu sposobnost da vrlo staru priču ponovno učini velikim kinoiskustvom. Naravno, nije baš sve savršeno. Dio kritičara smatra da je film ponekad emocionalno distanciran i da Nolanova fascinacija konstrukcijom priče i spektaklom zna potisnuti jednostavniju ljudsku stranu Homerova predloženja. Variety ga je opisao kao golem i uzbudljiv film, ali i kao pomalo distanciran ep. Nolan pokazuje koliko Homerova priča i danas dobro funkcionira, samo je daje goleme dimenzije. Ako volite spektakle, mitologiju i filmove koji se najbolje gledaju u kinu, ovo je jedno od onih iskustava zbog kojih ima smisla ugasiti mobitel, sjesti u mrak i pustiti filmu da vas gotovo 3 sata vodi na put prema Itaci.
1: Remember, a wife, a son.
0: Iz priče o igračkama 5, I knew it, I knew you, Taylor Swift.

0: It is an art.
1: Choosing gladiators. They're usually prisoners of war.
2: I claim this city for the glory of Rome.
3: Karlovac je ponovno u znaku mladog filma. Održava se 31. filmska revija Mladeži, 19. Four River Film Festival, koje organiziraju Hrvatski filmski savez i Kino klub Karlovac uz organizaciju Kina Edison. Ovo godišnje izdanje donosi najbolje od srednjoškolskog filma iz Hrvatske i svijeta. Zanimanje mladih autora za festival i ove godine veliko. Stiglo je ukupno 1866 filmskih prijeva, a selekcijska komisija odabrala je 72 filma iz 23 zemlje. Posebno je zanimljiva brojka od 1593 međunarodne prijave iz čak 103 zemalja, dok su u domaćoj konkurenciji prijavljena rekordna 273 filma. Festival ove godine posebno obilježava i 20 godina Four River Film Festivala. Organizatori i partneri ističu kako je tijekom dva desetljeća Karlovac postao važno mjesto susreta mladih filmaša iz cijelog svijeta. Mnogi koji su ovdje prvi put predstavili svoje filmove, kasnije su nastavili profesionalne filmske karijere. I prije devlje premijere, Always on my mind, Elvis.

0: That's right. We have to give up the thing we want the most.
1: Every day, I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make.
2: Ako ste pomislili da je sa Spider-Manom već sve viđeno, Spider-Man, Novi svijet iz 2018. pokazuje da ipak nije tako. Ovaj animirani film potpuno je promijenio način na koji možemo gledati superherojske priče, a pritom je uspio biti zabavan, duhovit i iznenađujuće emotivan. Glavni junak nije Peter Parker, nego Miles Morales, tineđer iz Brooklyna, koji nakon ugriza radioaktivnog pauka dobiva posebne sposobnosti. U početku nema pojma što bi s njima, ali stvari se zakompliciraju kada otkrije da njegov svijet nije jedini. Zbog otvaranja portala između različitih dimenzija u njegov se život počinje ubacivati različite verzije Spider-Mana i tu film postaje posebno zanimljiv. Imamo nekoliko Spider-Mana, ali oni nisu samo različite verzije istog junaka. Svaki ima svoju priču, karakter i probleme. Tu su među ostalima Peter Parker, Gwen Stacy, Spider-Man Noir, Penny Parker i simpatični Spider-Ham. No u središtu svega ipak ostaje Miles. On mora naučiti kontrolirati svoje sposobnosti, ali još važnije mora pronaći dovoljno samopouzdanja da postane junak kakav želi biti. I upravo zbog toga film funkcionira izvan superherojske formule, zapravo govori o odrastanju, prihvaćanju odgovornosti i pronalaženju vlastitog identiteta. Najveći adult filma je ipak animacija. Novi svijet izgleda kao da je strip doslovno pobjegao sa stranici i počeo se kretati. Kadrovi izgledaju kao kombinacija klasične animacije, računalne grafike, ilustracije i stripa, a na ekranu se pojavljuju oblačići, zvučni efekti i tekstualni elementi. I što je najbolje, taj stil nije samo ukras, animacija se stalno mijenja ovisno o liku i situaciji, pa film vizualno djeluje vrlo živo. Akcijske scene zbog toga imaju potpuno drugačiju energiju od onoga što smo navikli gledati u klasičnim animiranim filmovima. Humor je također pogođen, film se zna našaliti na račun Spider-Manovih prethodnih avantura, ali nikada toliko da bi potpuno izgubio ozbiljnost. Posebno dobro funkcionira odnos između različitih verzija junaka, jer svako od njih ima dovoljno prostora da ostavi svoj trag. Onda dolazi i emocionalna strana priče. Mali se u odnos s ocem, njegovim ujakom Aaronom i roditeljima daje filmu težinu koja ga odvaja od obične superherojske zabave. I kada priča postane ozbiljna, film ne pretjeruje s patetikom. Spider-Man, Novi svijet osvojio je Oscar za najbolji animirani film, a kritika ga je vrlo dobro prihvatila. Rotten Tomato danas bilježi čak 97% pozitivnih kritika uz 93% pozitivnih ocjena publike. Možda je najveća pohvala filmu to što ga možete gledati čak i ako niste veliki ljubitelji Spider-Mana, jer ispod svih supermoći, portala i ludih akcijskih scena nalazi se vrlo jednostavna priča. Svatko može postati junak, ali najteže pronaći vjeru u samoga sebe.
3: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: No to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas se oprašta Božar kolega. Za kraj, I Ain't Worried, One Republic iz Top Gana.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: U nastavku ćemo malo o sportu. Danas počinje nova sezona prve hrvatske vaterpolo lige. Vaterpolo klub Zadar 1952. u prvom kolu od 19.30 gostuje u Šibeniku kod Solarisa. A mi ćemo poslušati što je igrač Marin Jovančević rekao u prilogu našeg sportskog stručnjaka Željka Kapelarija.
2: Odradili smo 5 tjedana, naravno taj prvi dio je uvijek najzahtjevniji fizički. Mislim da su pripreme prošle odlično, s obzirom da smo se, mislim da smo se dosta dobro spremili, nije bilo nikakvih težih ozljeda, nikakvih ozljeda nismo ne imali, niti čak su nas i bolesti skoro pa skroz zaobišle i mislim da možemo biti zadovoljni kako smo se spremili za sutra.
3: Finiš priprema u Kragujevcu protiv jednog od najbolje momčadi u Europi.
2: Pa tako, ko što trener rekao, je ekipa koja puca na najviše moguće, dakle, da se osvoji ta Liga prvaka. Svakako jako zahtjevan protivnik i bilo je 3 dana stvarno intenzivnih i utakmica i ja mogu reći da sam i ja osobno zadovoljan kako smo se nosili s njima.
3: Zadar, prošle godine, Marine, Zadar, ove sezone dosta promjena u igračkom kadru.
2: Pa mislim da se čak ne može ni usporediti. Prva stvar što se tiče broja ljudi na treninzima, prošle godine bi nas ujutro bilo po 4-5, sad nas je po 15. Novi trener, mislim da smo dobili dosta i s ovim novim igračima. Mislim da ćemo biti puno brži i agresivniji, imati veću rotaciju i sve ono što mislim da nam je falilo prošle godine, da će to ove godine, kako bude sezona, išla biti sve bolje i bolje.
3: Otvaranje sezone u susjedski derbi, Solaris, to su uvijek ovdje utakmice, pa nešto i više od igre, osobno.
2: Pa naravno, evo ga, s njima smo prošle godine, mislim, da odigrali možda je najviše utakmica. I em pripremnih, em službenih, tako da nema tu nekih stvarno velikih nepoznanica. Koše trener napomenuo, najbolji igrač tamo po meni uvjerljivo Pelicarić i ovo ostalo također, ima dosta igrača koji su, oni su isto dosta izmijenili momčad, isto promijenili 7-8 igrača, tako da su i oni vjerojatno nepoznanica malo, ali mislim da ćemo ako budemo pravi sutra imati bolji rezultat za nas.
3: 3 boda na otvaranju sezone, dobro bi došla.
2: Naravno, tako da igra se opet jednokružno, tako da svaka utakmica bitna i nema puno prostora za greške.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: A došlo je vrijeme da se mi pozabavimo malo i glazbenim novitetima, a za otkrivanje i pripremu priloga o tim novitetima brine se naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac, pa poslušajte što nam je to za danas pripremio.
1: Nakon 5 godina provedenih uz glazbu, Stela Jakelić napokon predstavlja svoj projekt Stelea i single Mogla sam. Iza projekta stoji netko tko glazbu živi i više iz više uglova. Sama je napisala glazbi tekst te producirala i miksala pjesmu, pri čemu joj je na miksu asistirao Ivan Duilo iz šibenskog benda Zlobnik, dok mastering potpisuje Sage Audio. Kakvu atmosferu spaja zvuk, reći će nam sama Stela.
2: Bog svima, ja sam Stelea, iz Šibenika sam. Jako, jako volim glazbu. Glazbom se bavim već jako dugo na različite načine, ali evo ovo je prvi put da sam odlučila jednu svoju pjesmu podijeliti s drugima. Zove se Mogla sam i govori o kompliciranom odnosu. Ono kad se nađete u situaciji gdje vam je baš jako stalo do nekoga, ali s druge strane znate da taj odnos nije dobar za vas, pa proživljavate onu unutarnju borbu između samokontrole i puštanja impulsu. Što se zvuka tiče, ja bih je opisala kao alternativni pop s utjecajima elektronike, drum and bassa, synth popa i definitivno klubske scene 90-ih. Ja mogla sam

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj-Anhaltu, napetost iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: I ove subote prosvjed zbog otpada u Gospiću, ali ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru, mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke. Upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže i cjelovito odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nexe predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručuje da ni upravi tvrtke Nexe ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori Našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Megakompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća, javio se Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Opatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Kronika dana.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez s nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja, najavili su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marin Erak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije. Partnerstvo naših strana je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez, da HDZ ide u opoziciju.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru od koje će stvari dalje ići i da lokalnim, odnosno gradovima, općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega drže stvari u rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
0: Njemački demokršćani i kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. Sutra se održavaju izbori u Berlinu te u pokrajini Mecklenburg zapadno pomorje. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU, SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesik i supredsjednik AfD-a Tino Hrupala.
20: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
0: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
2: A evo što kažu građani Berlina dan prije izbora.
0: Iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om. Nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
20: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti, usuđujem se reći da sumnjam.
0: Internetom kruži snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina s elektroničkog glasovanja na izborima za državnu dumu. Uz to što se toliko nagnuo prema ekranu, da su počele šale kako mu hitno trebaju naočale, pažljivi promatrači primijetili su natpis Activate Windows na njegovu računalu. Taj tehnički propust mnogi šaljivo pripisuju zapadnim sankcijama. Nakon obavljenog glasovanja ruski je čelnik iskoristio prigodu i upozorio Zapad da ne narušava mir, te najavio oštar odgovor bude li potrebno.
21: Broj prijetnje ne smanjuje se. NATO raste i širi se, već ulazi u druge regije svijeta, a neki europski čelnici otvoreno govore da se pripremaju za rat s Rusijom. Prema mom mišljenju, oni samo pokušavaju spasiti svoje rejtinge koji strmoglavo padaju, prikrivajući vlastite pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici. Želim ponoviti da Rusija nema agresivne namjere prema Europi ni europskim državama. Jednostavno, nemamo nikakvog razloga za takve postupke. Spremni smo surađivati i obnoviti odnose s europskim susjedima.
0: Novi napad jemenskih hutista na Saudijsku Arabiju. U glavnom gradu Rijadu odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a golemi stupovi dima i plamena dižu se blizu međunarodne zračne luke. Pretpostavlja se da su pogođeni silosi s avionskim gorivom, a udar je slijedio tek nekoliko sati nakon službenog proglašenja zračne opasnosti. Intenzivni napadi dronovima i projektilima te pobunjeničke skupine koju podupire Iran traju već tjednima.
2: NATO podupire dogovore SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. Potpisivanje sporazuma, sastavljenog kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, očekuje se sljedećeg tjedna. Danja Dubravac.
22: U očekivanju pojedinosti o sporazumu Grenlanđani komentiraju.
0: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
22: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje. Dogovor je kao besplatno rješenje svih mnogobrojnih američkih briga na društvenoj mreži potvrdio predsjednik Donald Trump. Uredi danske premijerke i grenlandskog premijera priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Za sad se zna da će SAD moći jednostrano osnivati vojne baze na otoku, da neće biti ruskih ili kineskih baza i zapravo su najveće stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Predsjednik vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone.
4: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti. A tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
22: Trump je još u prvom mandatu iznio ideju da SAD od Danske kupi otok bogat rijetkim mineralima, a od pretprošle godine prijeti njegovim preuzimanjem, tvrdeći da je ključan za američku nacionalnu sigurnost.
0: Zračna luka u Luksemburgu privremeno je prekinula rad zbog sinoćnje pojave neidentificiranih dronova. Zbog sigurnosnih razloga preusmjereno je ukupno 19 letova, a promet je normaliziran tijekom noći. Luksemburški premijer Luc Frieden izjavio je da je riječ o novom sigurnosnom izazovu jer su uočene potencijalno veće bespilotne letjelice. Službena istraga o podrijetlu dronova i motivima preleta je u tijeku. Gotovo milijun mađarskih vozača dobit će državnu potporu zbog snažnog poskupljenja dizela. Parlament je donio mjeru kojom će vlasnici slabih dizelskih automobila do prosinca primati 13 eura na mjesec. Isplate počinju automatski preko podataka porezne uprave, a premijer Mađar ističe da je ciljana pomoć odabrana umjesto ponovnog zamrzavanja cijena na crpkama.
1: Kronika dana.
2: Slavna Vukovarska 204. brigada slavi 35 godina od svojeg osnutka.
0: Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a misa za sve poginule, nestale i ubijene hrvatske branitelje služena je u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Organizator obilježavanja bila je Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar 91.
2: O važnosti 204. brigade govori predsjednik te udruge Josip Crnjac te vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
5: Htio bih poručiti, znači, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, znači, da nije bilo nas u Vukovaru, ne bi bilo danas ni Hrvatske države, jer smo mi najveći dio napada iz Srbije zaustavili ovdje na Vukovaru.
6: Legendarna 204. vukovarska brigada, koja je zlatim slovima upisana u povijest grada Vukovara, jer je upravo ta brigada sa svojim pripadnicima slomila kišu u velikosrpskoj agresiji i omogućila Hrvatskoj dovoljno vremena za uspostavljanje linija za naoružavanje.
2: Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio oko 3000 obitelji iz Hrvatske i susjednih zemalja. Kruna susreta bit će sutrašnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Samir Klasiček.
23: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
24: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
23: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje. obilježili su program u Osijeku.
3: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero, ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
7: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri, i znači da i njima, kao našim ovoga nasljednicima, prenesemo taj kršćanski način života.
23: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se na sutrašnjem misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati.
0: U Varaždinu je već drugu godinu održana utrka gluhoslijepih osoba korak po korak kroz tamu i tišinu. Jedinstvena je to utrka na svijetu koju je pokrenula udruga gluhoslijepih osoba Varaždin uz pomoć trkačkog kluba Maraton 95. Natjecatelji su stigli iz cijele Hrvatske i inozemstva. U svoje pomagače i prevoditelje, od kojih se ne smiju odvajati tijekom cijele utrke, brzo su hodali 500 metara Varaždin.

0: 1-0, Dameora Mičkovačić.
1: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu, vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
0: U prvoj utakmici dana Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. Lovorko Magdić.
2: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
0: Sutra u 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka, a od 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
3: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu, su igrači, treneri koji su mu pomogli u tome. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
0: Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu, rezultat je 1-1. Bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmajerom 6-4, 6-3.
4: Mislim da sam ja imao nekako bolju igru i evo kad se to malo posložilo, kad sam malo više krenja stiskat loptu, je išlo u moju korist.
0: Prije toga Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6.
5: Čovjek servira nemoguće, mislim da ima najbolji servis na svijetu. Bio sam blizu par puta, dao sam sve od sebe i eto, ogromno iskustvo.
0: Sutra su parovi te pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Vladimir Horvat.
6: Podravkašice nisu uspjele iznenaditi europske prvakinje. Podravka je izvrsno odigrala prvo polovrijeme u kojem je Mec prvi put poveo tek u 18. minuti, a na odmor se otišlo s prednošću Francuskinja 12-11. Ipak u nastavku Mec je pojačao obranu, te su Koprivničanke sve više griješile i Mec je polako gradio svoj prednost, te na kraju slavio su uvjerljivih 35-24. Najbolje u redovima Podravkašica bile su Katarina Panđa sa 6 pogodaka i Bešen s 11 obrana, a Mec je predvodila RAR s 8 pogodaka. Za 2 tjedna Podravka će gostovati kod njemačkog Blomberga.
0: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Pobjedila je prvu nositeljicu Britanku Hiki. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović će sutra nastupiti u finalu na preskoku.
7: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
8: Danas je bilo promjenjive na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima kiše bilo tijekom noći i jutra. Zatim je na Jadranu predjelima uz njega bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Ponepri u Dalmaciji izraženih te praćeni obilnijom oborinom u kratkom vremenu i prolazno s jakim na udare olujnim vjetrom. Poslije podne bilo više sunčanog vremena. Vjetar je bio slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a mjestimice je bilo i bure. Najviša temperatura bila većinom između 23 i 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer poras na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U ponedjeljak uz promjenjivu na oblaku rijetko je moguće malo kiše, na jugu pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu će bura jačati. Zatim većinom sunčano, na Jadranu i dalje uz buru, temperatura u padu.
7: Kronika dana.

0: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
1: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj Anhaltu, napetost iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
2: Svjetska glazbena pozornica, Radio Zadar.

0: Zajčna emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo
2: uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Hrvatski radio Zadar 101.8 103 105.9.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.

0: više od radija. Slušaj Zadar. Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
3: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U današnjoj prvoj emisiji u ovoj sezoni prisjetit ćemo se značajnih ljetnih razgovora. Ovog ljeta Zadar su posjetila brojna imena iz hrvatske kulture, a među njima je bio i glumac Slavko Juraga. Pitao sam ga kako mu u karijeri polazi za rukom tako vjerodostojno odglumiti negativca.
5: Imao sam priliku kao mlad glumac putovati sa Martinom Sagnerom, koji je na Dasavi bio poznat kao Dudek. Ljudi su ga voljeli pitati kako mu igrati bedaka. On je rekao, lako pametnom čovjeku igrati bedaka. Tako je i meni lako kao dobrom. I mislim za sebe da sam relativno dobar čovjek. Lako je igrati negativca i s velikim veseljem je prepustiti se nekim tako osjećajima koji te inače u životu ne da te ne preplavljuju, ali ih pokušavaš zaobići.
6: Slažem se s vama jer primijetio sam da ste jako ugodna osoba i u komunikaciji i u ponašanju, ali recite mi, kada se dogodi taj susret s publikom, bilo da ste u trgovini, na cesti, u nekom privatnom trenutku, doživljavate li taj trenutak da vas ljudi prepoznaju, da imaju nešto za prokomentirati?
5: Pa imaju, uglavnom komentari su slični ovom vašem prošlom pitanju, dakle svi se čude zaka ja igram negativce, odnosno iznenade se kako sam pristupačan i normalan čovjek za razliku od uloga koje igram.
6: A dogodili se nekad među kolegama, kad ste zajedno sa kolegama glumcima, bilo da je to u pitanju neka pauza od snimanja ili neko druženje, postoji li osoba danas koja ima tu najvišu popularnost? Generacije pamte Mustafu Nadarevića, a postoji li danas netko od glumaca da baš ono ljudi vrište za njim, da ga prepoznaju, da se obavezno žele slikati?
5: Pa vjerojatno postoje, ali za svaku generaciju je to netko drugi. Danas ima jako puno. Tako, ljudi ima aparate, pa se i onda i slikavaju. Ali ne bih sad među kolegama birao ko je najtraženija osoba za slikavanje, ali ima ih uglavnom.
6: A recite, dok ste vi bili na svojim glumačkim početcima, tijekom akademija, možda i srednje škole, od hrvatskih glumaca, tko je bio, onako što bi danas rekli, facat, tko je bio popularan?
5: Pa meni osobno i radi svog načina i pristupa poslu pod navodnim znacima i ja sam bio osobito počašćen kao student kad sam igrao u predstavi Sokol ga nije volio, kad sam prisustvovao nastajanju predstave Sokol ga nije volio, za koju je tekst napisao i glavnu ulogu igrao Fabijan Šovagović. Eto, to je meni bilo iznimno značajno u životu i ta atmosfera koja je tada bila u tom kazalištu, ljudi, odnose među glumcima, to je meni bilo vrh. To sam ponio kroz život kao nekakvu želju da oko sebe širim po mogućnosti takvu neku energiju ljudi koji zajedno žive i rade.
6: Mogli bi mi ovako satima, jer ste zaista ugodna i komunikativna osoba, ali evo u današnjem vremenu da usporedimo malo. Kako vam se čini današnje vrijeme? Mladi glumci često se promoviraju preko društvenih mreža. Uvijek su svi težili nekoj karijeri u inozemstvu. Danas se to obavlja i online putem. Pa kako vam se to sve čini?
5: Lijepo je vidjeti kad se mladi ljudi snalaze u svemu tome, kad ih to normalno, da je lijepo vidjeti kad nekog nešto ispunja čime se bavi, pa eto, neki to je ta internacionalna nekakva karijera. Mi smo je postizali na neke druge načine. Svijet je dolazio k nama, nismo im morali trčati po svijetu. Radili su se veliki filmovi onda u Zagrebu i okolici, pa i ovdje u okolici Zadra. Od Vinetua do guslača na krovu, Sofijinog izbora i velikih filmova koji su se onda radili kod nas. I veliki dio tog kasta, te glumačke podjele, je bio od naših ljudi, naših kolega glumaca koji su imali priliku igrati sa prvim svjetskim glumcima, a nisu trebali daleko putovati.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Kulturoskop.
1: Koncerti su često poseban doživljaj za izvođače i za publiku, ali kakav je doživljaj nastupati na otvorenom, pitali smo pijanisticu Martinu Filjak.
2: Pa mislim da je zapravo taj doživljaj, hvala vam na ovako sjajnoj zapravo rečenici, ali mislim da je taj doživljaj strašno važan za publiku. Zato što je možda je naša publika koja je po meni nevidljivi umjetnik i nevidljivi sudionik događaja ti opuštenija, sretnija, zadovoljnija, na odmoru su, nadam se, barim većina njih ili jedan dio. I možda su spremni slušati otvorenih ušiju i zatvorenih očiju, spremniji nego inače kada ih koncert odvede možda nakon napornog radnog dana.
3: A recite, kakvi su glazbenici ljeti, jer ljeti su i vrućine i svima nam je koncentracija pomalo pada, a kada je u pitanju glazba, kada su u pitanju probe, nastupi uživo, kako je vama glazbenicima?
2: Rekla bih da je generalno glazbenicima možda malo teže ljeti, također zbog vrućina isparina koja jako utječu na instrumente, na drvo, na štimung instrumenta. Unatoč tome rekla bih da su oni pravi glazbenici, visoka kvaliteta, uvijek na svojoj razini i da nas ništa ne može omesti.
3: Jedno pitanje koje se možda više veže za popularnu kulturu, za nekakvu pop kulturu, ali ima toga i sigurno i na vašim koncertima, kada publika ima tu želju fotografirati ili snimiti jedan trenutak koncerta, izvedbu, je li to vama smeta?
2: Ne smeta mi kao glazbeniku na koncertu, dapače, i sama strašno volim prenositi Instagram i Facebook storije, to strašno godim omegu, moram priznati, ali možda sam malo tužna što nekako mi kao društvo smo i kao ljudi smo prestali uživati u svakodnevnim trenucima bez razmišljanja o tome da ga snimimo. Toliko sam puta vidjela i na planinarenju. Ljudi su na nevjerojatnim mjestima, umjesto da sjednu, udahnu zrak, gledaju oko sebe, vadimo mobitel i snimamo. To je, nam je postala svima zapravo loša navika.
3: I recite mi, što se tiče probi, što se tiče putovanja, je li to sve zna biti naporno?
2: Evo, ja sam na dan koncerta ustala u 4.30 jutro, krenula iz Dubrovnika, stigla u Zadar, otišla na doručak, spavala, imala probu, spavala. Jest, naporno je, ali, kažem, ponavljam, vrhunski glazbenici, ljudi koji drže do sebe i svojih profesija uvijek su na nivou.
3: Tijekom ovakvih koncerata i putovanja upoznate li neke nove ljude i doživite li možda susret s kolegama, glazbenicima, pa da steknete i nova poznanstva, nove suradnje ili možda samo da doživite neke lijepe riječi koje ostave utisak na vas i potaknu vas na neko daljnje stvaralaštvo?
2: Pa, apsolutno da, ali isto tako ovisno o razini energije. Ponekad se nakon koncerta jednostavno ne možete pomoći jer ste toliko iscijeđeni da imate potrebu malo biti sami. Ali ako to nije slučaj, onda se rado upoznajem s ljudima.
3: A što se tiče upoznavanja grada, kada dolazite u grad u kojem možda niste toliko često, jer imate li vremena upoznati taj grad, barem na nekoj osnovnoj razini?
2: To je dobro pitanje, ali najčešće ne. Putovala sam po cijelom svijetu i vidjela sam zaista zanimljive aerodrome, hotele, restorane. Ali kad sam bila na nekom mjestu, ako sam imala vremena i naravno sredstava, ostala bih možda dan, dva nakon koncerta da zaista pogledam tu destinaciju.
3: I za kraj pitanje, Zadar, kako vam se čini?
2: Strašno volim Zadar, jako sam puno puta bila u ovoj crkvi Svetog Krševa, nasvirala sam već i sa Zadarskim komornim orkestrom, ovaj put, prvi put u ovoj komornoj varijanti, više sam puta svirala na sveučilištu. Volim Zadar, mislim da Zadar voli mene, uvijek se ovdje sjećam jako dobrodošlo i publika me jako lijepo prima.
3: Ja vam se zahvaljujem puno što ste odvojili vrijeme za program Radio Zadar, želim puno uspjeha u nastavku karijere, dobrih koncerata i svako dobro.
2: Hvala i vama svaki uspjeh.

0: Слушайте Културоскоп.
1: U nastavku donosimo glas mladih. Razgovarali smo s Brucošicom koja je ostvarila svoj san i iz prvog pokušaja upisala umjetnički filmski studij. Ona se zove Michelle Tišma, evo što nam je rekla.
2: Pa evo, jako sam sretna, zadovoljna sa sobom, uživala sam u ljetu i tako, da, bilo je super.
1: Kako je bilo na prijemnom ispitu, pošto tvoj studij je specifičan jer je potreban i prijemni ispit, a ne samo državna matura?
2: Zapravo je bilo jako zabavno, upoznala sam jako puno ljudi i zapravo svi kandidati su bili jako prijateljski nastrojeni, tako da smo se svi onako družili, više je to bilo neko druženje nego zapravo onako, ajmo reći, neko natjecanje da upadnemo u taj željeni faks. Tako da mislim da od svega toga mi je zapravo bilo najbolje to što sam sklopila nova prijateljstva, ali što se samog prijemnog tiče, pa i nije bilo toliko zahtjevno, zapravo uživala sam stvarajući, znači, neki taj kratki film i tako, bio intervju i pisali smo esej i da, mislim, bilo je stvarno lako za mene.
1: Ali znam jednu zanimljivost koju si mi ispričala kad smo posljednji put razgovarali, a to je da tijekom tvog srednjoškolskog obrazovanja svi tvoji profesori su htjeli da ti studiraš njihov predmet, jer si u svemu bila izvrsna, imala si odlične ocjene, praktički mogla si upisati što si htjela i bez, dakle, studija koji su uključivali prijemne ispite, ali ipak odabrala si drugačiji put. Pa kad se sad vratiš sjećanja na te srednjoškolske dane, kad su te svi nagovarali što upisati, kakav je sad osjećaj kad usporediš?
2: Isti, mislim, lijepi osjećaj ono kad ti profesor kaže da žele da tvoj, da njihov ovaj predmet studiraš, ali ne znam, nekako ja sam još uvijek sretna što sam upisala, što sam ja htjela, da, i ne zanima me što drugi žele za mene, da.
1: Ali nakon toliko savjeta niti jednom nisi posumnjala u svoje vlastite želje, ipak su oni bili neki autoriteti, ali ti si, dakle, cijeli svoj smjer sama odabrala bez obzira što su ti autoriteti, profesori savjetovali sa stručne strane.
2: Tako je, pa ne znam, najviše vjerujem sebi, a onda tek drugima. Mislim, volim poslušati tuđi savjet, ali najviše volim sebi vjerovati, da.
1: Mi smo se i upoznali na jednom filmskom predavanju u našoj Zadarskoj knjižnici. Koliko dugo traje zapravo ta ljubav između tebe i medija i filma, jer slušatelji primjećuju da ti nemaš ni problema sa komunikacijom. Koliko zapravo to traje?
2: Pa sa samim medijima to traje od petog osnovne, tako da nekih 6 godina, tako nešto. Zapravo, da, prvo sam se bavila novinarstvom i onda kako sam se bavila i novinarstvom i glumom, u istovremeno sam zapravo i počela voljeti sam film, tako da sam nekako sve istovremeno, sam se bavila istovremeno sa medijima i sa filmom, tako da da.
1: Dječji san se ostvario. Pa kako bi izdvojila, ti si upisala razne smjerove, u stvari razne prijemne, da moraš odabrati jednu profesiju ili jednu poziciju, jedno radno mjesto u tom ogromnom rasponu kulture, medija, dramske umjetnosti, filma, što bi to bilo?
2: Wow, pa ne znam točno, mislim,

0: I za kraj donosimo razgovor s ovogodišnjim pobjednikom fotografskog natječaja Hitchcock Nights. On se zove Marin Magaš.
1: A osjećaj je super jer ovoga, kažem, ovo se odnosi na Hitchcockove večeri, što je Hitchcock sam po sebi bio pojam filma, prvenstveno, foto su unutra, isto fotografije su jednim dijelom, tako da biti dio njegovog opusa, ono, malo ga približiti, je baš ono super, prva liga.
0: Možete li nam ukratko opisati vaše dvije nagrađene fotografije i kako su nastale i kada?
1: Ajme, to vam ne bi. Ja sam jedini ostavio, vidim da sam jedini ostavio fotografiju bez naslova, što znači nisam htio nikome navoditi ništa, ono da se određe, nek svako ko vidi fotografiju, ako mu nešto znači. Evo vidim, dosta ljudi je fotografiju reklo da se nalazi u vlaku, a fotografija je slikana u brodu.

0: U trajektu, što znači samim ti da se ja napisao, ne znam, nešto, ja bih naveo na neki, tako da sam ostavio sve fotografije bez naslova, da svako ko vidi, da ne, ako mu se svidi, da vidi, ono, dobije neki osjećaj po fotografiji, ako mu se sviđa, prva liga.
1: I ta sloboda i taj osjećaj očito su dobar recept.
0: Očigledno da jesu, očigledno da jesu.
1: Recite mi, jeste li osobno fan Hitchcockovih filmova?
0: Jesam, kako ne, pa Hitchcock je pojam filma. Na kraju krajeva, evo, Hitchcock je rekao za Zadar da ima najljepšu zalazak sunca na svijetu. Znači, Hitchcock je baš, on je pojava, to je on za, ne znam, 20... 50, 100, ne znam, 200 godina spomenit će Hitchcocka, tako da ovoga je.
1: Možete li izdvojiti neki film, ako postoji, da je posebno utjecao na vas?
0: A ima, znači, kako je bio ono prozor, ne znam, ne
2: sviđa,
0: prozor u dvorište, to je baš bio ono, ja mislim da je to čak i prvi koji sam ja i gledao, poslije su napravili remake-ove na to, ali to je, njegov je baš ono bio posebno.
1: Specifično da ste baš njega izdvojili, jer glavni lik u filmu je fotograf.
0: Pa to ima sve iz... Znači, ova izložba konkretno nije bila uopće ciljana. Ja sam, znači, došao tu, ne znam, nešto sam scrollao internetom, znači, slučajnosti su se ono baš poklopile i kažem, evo, ajde, s obzirom, kažem, što mi je Hitchcock sam po sebi drag, kažem, ma evo, ajde, postavit ću te 3-4 fotografije što imam, kao da su u njegovom džiru, i evo, na što se dogodi treće i Grand Prix, ono.
1: Znači, slučajnost je sve i sve je bilo kao na nekom Hitchcockovom filmu.
0: Sve je slučajnost, točno je, točno.
1: A recite mi, kako gledate na ovakvu manifestaciju Hitchcock Nights i na samu izložbu kao značaj za kulturni život grada?
0: A mislim da je dobro, jer praktički ova današnja mlada generacija, možda oni ni nemaju pojma ko je Hitchcock. Oni gledaju, recimo, danas scrollaju po tim internet, to se njima sve brzo vrti. Na kraju krajeva, ovo crno-bijeli filmovi su bili, znači fotografija je sama po sebi crno-bijela, što oni danas možda, ne znam, možda ne bi nikad ne radili, ali kulturoški naravno. Nek se vidi, nek povijesti dalje nešto ovoga, nek njih uči, a onda na kraju kraja mi se sjetimo sami što je bilo.
1: Fotografija i vi volite se koliko dugo?
0: Sad bih rekao već nekih 7-8, ali ono baš dobri godina. Prije toga je bila, ali je više bila neka, ajmo reći, rekreativno, ali zadnjih 7-8 godina je baš bila ono udarnički top, ono da se uči od editiranja, od kadriranja, od motiva, od, ne znam, slaganja kadrova, baš ono u širinu.
1: I nakon ovih priznanja vjerujem da ćete nastaviti svoju karijeru i da ćete izgraditi jedno prepoznatljivo ime ili da bar imate nešto u planu?
0: Prepoznatljivo ime, ne znam, to ostavljano ljudima da oni to odrede, ali da ću nastaviti sa fotografijom, to sigurno će, ako ne ništa za svoj gušt.
1: I za kraj moram vas pitati, digitalna fotografija ili općenito danas mobilna fotografija, kako vam se čini? Hitchcock je klasika, čini mi se nekako uz njega ide taj klasičan stil, ali danas je fotografija dostupna svima zbog mobitela, ali postoji nešto i u tim retro stvarima, one se uvijek vraćaju u modu, pa vaš pogled evo na sadašnju situaciju.
0: Ma što se tiče fotografije, ja sam slobodno guma, znači jer danas jednu sliku može se prikazati na, ne znam, stotine načina, sve ovisi od samom editu ili osjećaju kojeg onaj koji je fotografirao slaže tu fotografiju, tako da bila ona mobilna, bila ona s aparatom, bila sa tim onih takozvanim idiotima, ovoga, nema veze, bitno da je ljubav tu prema fotografiji i da se tu stvara, i to je najbitnije.
1: Sjajan zaključak, ja vam još jednom čestitam na trećem i na prvom mjestu, želim puno uspjeha u nastavku rada, vjerujem u uspjeh i svako dobro.
0: Hvala vam puno.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Naravno, slušajte nas i idući utorak, a do tada srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop. Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop. Više od radija.